bəkli yıqılışıb gediş abədqə aylanıdı. Bəzilə, Adəm məlum yaşqı barğanda tört nərsini taşlı vidişi gerək deyişidu. Sizini yaxşı görməydiğən Adəm, mənisiz olduruş, sizini köz qılmaydıqan oruq tuqqan Məkkardus. Bəz dostlar qarmaqa bəkli yıqında görünsünmü, əməliyyətdə ulanın qalbini qat-muqat tağ dəryala ayırıb durudu. Kişilər bək yıqılışıb gəsə, həqiqi mehir muhabbət ki erişəlişi natayın, hayat bir tarazı qoxşaydı. Ölcümüdün ayrılğan yisiyatda, bir qədəm çəkingəndə, andın payansız kən kainatını görgülü boludu.

qılmaslıqçıda uzatıp qoyman. Xuddi qarqışda bir-birini quçaqlab ısınğan işki kirpigi oxşaş bir-birge yülünüş. Şundaqlı yana kiçikkin arlıq saxlab, illiq və ərkin azadı yaşaş gerek. Bir yıqımlıq naqşı bilen stakanğılıq toldurulğan araq. Hayatının qaysı pəyti yalğız ötüdü odaysız? Qalğan ömrünüzde qılıdığa işiniz, sizin söyüdüğan adımınız, ancı munça arzu armınınız bolışını ümit qılaman.

Yaman emas dəvərsiniz, işiniz çoxun bək nacar boludu. Bultur nəvrsanım ali dərəcilik çay sənidi ustası imtihanıqa üçüncü qədim qatnışıb, yeni bir qədim məqlub oldu. Mən nəvrsanımın nəzirdə kəsib əhli bolğaşqa, o mini özünün qayarını yaxş qılanmıqallıqını körüb yaxşıq təklif qaldı. O bir tərəbdən çay dəmləgəş, bir tərəbdən qudunışıdı. Eyniq ki, özünün imtihanın ötəlməgəlləgəgə qayıl bolmuqan idi. Çinəgi quyulğını çin cünməy bulub, bu xıl çay yumran, ən yaxsi suz otu qayıntılığan 85 gradustan 90 gradus qıcı boğan suda dəmləş gərək idi. Çaynıqnın tegedəki su köpükçiləri kiçiklikdən çoğuyub, su yüzümü səhraydıqan halət ki gəldi. Köpükçilə çaynıqnın aslıdan ayrılığanda, nəvrisanlım çaynıqnı ilib, çöğününü iğiz götürüb dəmləş ki başıldı. Hərqətləri en tayin çaqqan idi. Çay quyğanda bir tamçı çay üstəl üstəgi tamçılab düşdü. Nəvrisanlım bir qarab qoyubla bir tərəb qılıb etmək, bana bir vasıta çay sondu. Su köpükçiləri çaynaqnın tegidin əmdili kötürülgəndə su temperaturisi 80 gradusqa yıqınlaşqan bulub, su yüzü teği səkrəməkdi. Bundaq su temperaturisi cincünmeynin ən yaxşı təmini çıxıramaydı. Mən nəvrisanlımdın nemişqi su temperaturisi 85 gradusdan aşqanda andın çaynaqnı almaydıqalıqını sorudum. Nəvrisanlım pərva qılmay, 2-3 gradus kəm bolsa heçdən bulmaydı, dedi. Mən nəvrisanlımın çay quyğanda suni üzüb quyuş usulunun çaqqan əməsliqini, çayının üstəlgi tamcılavat qalıqını görsətdim. Nəvrisanlım yana onun diqqat qılış hacəsiz boğan kiçik iş işgəlliqini, imtihan vaxtıda özünün naid ehtiyacan əstayidil boludağalıqını etdi. Çay içişdə naidi küşlük murasım tuyğusu ba? Çay sən idiyicə həddim o qatıq ölçəm ba? O bəlkim adətdə çay dəmliyəndə uşaq alqılağı salqarab, özgə qatıq tələb qoymuqaşqa, imtihan vaxtıdaki muhim ötkəldə xatalıq sadır qılıb, nəticəsinin könüldəgədək bolmuqallıqını yes qılmıqan buluşu mümkün. Muhakimə və bayanda mundaq bir cümlə söz ba? Esillikni qoğlaşsanız, otturhal nəticəgə erişələysiz. Otturhalını qoğlaşsanız, adətdikəgə erişələysiz. Adətdikini qoğlaşsanız, heç nəməgə erişəməysiz. Özünüzgə bulğan təlibiniz tövən bolsa, nəticəniz mu ancaq yaxşı bulmaydı.

Mənmə ilgiri bir biperva adam edim, iş qılğanda əstaydıl əməz. Yəni, özümgi təsəlli berib, çoğun işlərini vücud qıçıqar qocala uşaq-çüşək işləri esli olmaydı, dəb təsəlli berəddim. Məlum bir ili, mən şirkətinin çay östürüş, tağ yerini setiviliş türgü məsul boldum. Söhbət nait qiyin boldi. 4 aydın köprək vaxt sərib qılğan bulsam mı, iş qandaq ilgirləş bulmadı. Baş şirkət bir yaşanıqan xizmətdişimni xizmətimgi yardamlışki əvətdi. Xizmətdişim köp gəp qılmaydı, lekin qoludiki türlük sallıq məlumatla naiti təfsili bolub, hər bir qədəmdə sallıq məlumatlarını tılgı elib durub sözləyiddi. Bazar yüzülünüşünü bahalaşdın, mürəkkəb mülük birikmə modelini bərpa qılışqıca, o rətləb çıqqan 60 nəçi parça analiz sürtüki qarab, mən naiti xıcıl boldum. Adətə iş qılğanda əstayılı bolmay, inçki caylarda əpləb-səpləb ötküzü itibdi mən. Halqılıq pəyətki kəgəndə, aşu inçki işlə mağın putluq aşan bubdu. Xizmət işimnin yardımı da setiviliş bahasını qaytadın bekittuq. Bu baha xocayı mülçərləgən bahadımı tövən boldi. Yəni, tört qitim cəpalıq söhbətləşiş arqılıq çay östürüş tağı yerini muvafiqiyyətlik setiv aldıq. Bu xizmət işim bilə həmkarlaşqanda ən çox erişkinim şu boldi ki,

faqat o'ziga yuqori o'lcham qo'ygandala, undan o'zining tehim yaxshi natijaga erishishiga turtki bo'lg'uli bo'ladi ekan. Uning bilan birga ishlagan kunlarim ancha uzun bo'lmasin-mu, lekin uningdan umr bo'yi naf oladigan narsalarni o'rganib oldim. Cho'ng ishlarni qiladigan odam nishoniga ta'sir ko'rsatish ehtimoli bo'lgan har qanday kichik holqalardan voz kechmaydi ekan. Atalmış uşaq tüşək işlərə isləb olmaslıq. Faqatla nişan bilan münasibətsiz uşaq tüşək işlər bilan hesablaşıb oturmaslıq kerakkan. Hər bir inçki nöqtəyə köngül bölgəndə bir yaxşı nəticəyə erişəlişimiz natayın, lakin yaxşı nəticə çoxum qatıq tələb qoyuşunun məhsuludur. Bir adamın ən çox məğlubiyyəti özünün tələbinə yetə bilməyənlik emas, bəlkə özünə əzəldən qatıq tələb qoymaqanlıqdır.

Hiç kim tuğumu hoş bilemez. Biz daim mücaz yaxşı adamlarını yaxşı görümüz, bunun ne müşçülükünü bilemsiz? Siz bek aldıraş bop ketken, kim gülü karısa açıqınız kep durgan çağda, onun külümsürüşü könünüzü eğer devirdi. Yaxşı kep yatınızda başkala dağlı kılıp, sizini çimin yavalganda kıp koygan, od üstü yağı çaşkan çağda, onun bir işki yığı sözleri sizini davalap sakay devirdi. Bu dünyada her günü nurgun tasadı bir işler yüz berip durudu. Mecazi yaxşı kişiler bolsa, xuddi hemma adam arzulaydıgan tələyli kişiler qoxşaydı. Hey, o açaş bək mulayim gəp qaladıkən, əzəldən onun açıqlanğanı aldığını görüb baxmadım. Bizden direktor məngü nazakətli qiyabətdə, hər qandaq adamga bək tüzüt bilən muamili qılıdı. Daim külümsirəb turduğan, keyfiyyatını kontrol qılışqı mahir kişilərinin namının yaxşı bolublu qalmay, kəsb və muhabbətdimi, naid unuşluq tərəqi qılıvat qallıqını bayqıdanızmı? Şundaqla ammavi sorularda til ahanat qılıdığan, g'azab oti pələki yetken, xuddi yar elib ketken kelgünge oxşaş yığıştırıp alğılı bolmaydıgan kişilərge yoluquş, xuddi nəs basqanda kes qıldırdı. Napoleon, özünün keyfiyyatını kontrol qılalaydıgan adam, bir şəhərini alalaydıgan generalımı uluq boludu deyənken, qılcı mubalığı qılmay etişqi boludu ki, bir adamın təqdiri keyfiyyatını kontrol qılış ixtidarı bilən intayın zıç münasibətlik.

Əməliyyatda xapı buluşunu kim bilməkdə, ağırınışını kim bilməkdə. Ləkin külüm sərəş və xoşallıq ənd dayan qımmətlikdir. Adəmnin ömrü şünçü uzun bolsunmu, bir işki uşaq işində qarcalıq bir nəçə adəmni dəb, özünüz bilən çıxış almaslıqınızın hacıdı barmı? Siz daim özünüzün keçirmişlərini başqılağı oxşumaydı deyisiz. Ləkin əməliyyətdə xoşal kişilə hər günə xoşal yürüdü. Bəzilə kəybiyyatını bir xil üşməllik aylandırdı. Amma bəzilə kəybiyyatını bir xil alğı eyntilidiğən hərəkətləndirgüc küç həm ümit aylandırdı. Bulanın həmmisi sizin qandaq tanışanızı bağlıqdır. Haqiqatan şundaq, biz yağış adam emas, şundaqla maşina adamga oxşaş, özümüzni xalığanca kontrol qılamaymız. Biz ağırıp qalımız, qalbimizdən nurğun

Birinci, başqalarının şəxsiyyətini sözləməslik. Hər bir adamın özünün qiyinçiliği və tallışı, başqalarına deyələydiğən amalsızlığı həm ovalçılığı boludu. Başqalarının qiyinçiliğini düşünüb, ulanın onaysızlığını aşkarlıb etməydiğən, başqalarının yüz abruyuğu ziyankeşlik kılmaydıqalarının qalbıda bir xil ağ gönüllük var bolub, bizdən arlışıb ötüşümüz gərziydi.

5. Söz hərəkəti birdək buluş. Əgər bir adamın sözü bilən hərəkəti daim birdək bolsa, aldıda itaat qılıb, arxısından bıçaq vursa, başqalar oylab yetküsüz ziyan gətirirdi. Adam buluşda səmimiyyətni əsas qılış lazım, aldırab vədə verməslik. Əgər vədə vergən bolsa, tırışıb oralaş gerek. Sözü bilən hərəkəti birdək kişilərlə yılların sınaqlardan ötüb, yaxşı nam şərəf qaldırıb, texımı köp tərəqiyyat pürsdəgə erişələydi.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi cüngoğu nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmurluğu qulaq sağa islə. Xi Jinping mədəniyyət ideyası yetəkçi qılınıb, Cunhua mədəniyyətədə yeni inşallıq nəticələr yaratıldı. Cayla küzlük açlıqın yığıveliş xizmətini çıl tutdu. Rəqamləşdiriş, əqli iqtidarlaşdırış dolqunu yərkətləndirgüş küş özgürüşünü barlıqı kəvdürdü. Bu xil oqtışını əməliyyətki birləşdirib, tərtiblik ilgiri sürüş gerək. Uyqunuzda bu məsələ körülsə, qeyrqallıqının bir şartı boludur.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, dövlətimizdə küzlük açlıqını yığıbiliş xizməti ciddi işlənməkdə. Yezgiliki Yezi Ministerliqinin ən yeni yezgilik əhvali orullaşdırışıda körsətilişcə, məmləkət boyunca küzlük açlıqının 40% yığıbilinğan. Cayla dehqançılıq paytını çın tutub, köp xil tədbirlərini tən qolunub, açlıqının ambarğa kirşigi kapalətli qılğan. Hazır, Şərqşimal rayonu küzlük açlıqını yığıbilişinin yuqur pəlli məzgiligi kirdi. Xeylongjangda 68 million modun köprek yerdeki açlık yığıb elindi. Bu, bütün ülkedeki küzlük açlık külümünün 30%'ini egeleydi. Şuan yaşan şehrinin Yoyin ayısı da 100 min mo yerdeki yepişkak şalını yığıb eliş mezgeli yetip geldi. Bu cay, ölçemleşken terikçilikini yolu koyuş arkalık, yepişkak şal işlep çıkarışı da yer ağdırış, teriş, yığıb eliş, saklaşının bütün ceryanını maşinalaştırışını asasi cəddin işkaşırdı. Bu cay yana zakaslıq terikçilik əndisini pahalı kengaytip, yipşiqaq şalını orup boğandın kiyin, karxanlarının ambarda saxlışı və pişiqlap işleşige bir tutaş yetküzüp bərdi. Bu, dekallarını yaxşı kremge igi qıldı. Liaoningda küzlük açlıqının yerimi yığı bilinip, sürüti oxşaş məzgirlikidin bir az tezləşdi. Liaoningin arqaysı cayları yezgilik maşinlarını bir tutaş tənşəp, rayon alqıp məşğulat qılışqı təşkildi. Tiyeling şehrinin Changtun ayısı da 4 milyon modun artıq yerdeki kömü qınaq umumüzlük orulup oldu. Bu yıl bu cay kömü qınaqni maşında jığış bilen qarı tuprağını qoğdaş karakterlik terikçilikini birleştirişini yenimi kengaytip, şaq şumbulani eziş ve çetiş kurulmasını yürüşleştiriş arqılıq şaq şumbulani etizgi qaytırıp tuprak katlamını qoğdadi. Huanghe, Huayhe, Xayhe rayonlarda küzlük açlıqını yığıveliş tez ilgiri sürüldü. Xebey ölkisi 31 milyon moğı yıqın yerdeki kömü qınaqını yığıb aldı. Bu, terilgü külümünün 60%'ini egeleydi. Bu yıl, Xebey ölkisi 810 min yezgilik maşinisi ve üskünisine tanşap, maşinde jığış, kurutuş, ambarda saklaş bir gevdiləşken məşğulat əndisini umumlaştırdı. Şintay şəhərinin Rinzi rayonu da çoğun kombayılla mokidek ütüşüp, başaq üzüş, postunu soyuş, Şaq şumbulanı ezip etizgi qaytırış qatarlı qalqılanı tamamlap, kömü qınaqını yığıveli sürütini zor dərəcide tezlətdi. Anhui ölkisi də küzlük açlıqının 30%-dən köpürəki yığıvelindi. Yeni üskünələ ziyanını azaytıp, kırımlı aşırışının muyum kapalıdığı aylandı. Xaucu şəhərinin Vuyang nayisi də tutaş kətkən kömü qınaq yaxşı üzüp, yaxşı baş aldı. Bu yıl bu cayda dinini bevasitə yığıb aladigan aqli dehqançılıq maşinləri zor küş bilen kengaytılıp, kömü qınaq başqa üzüş, dan ayrış qatarlı qalqılar bir qitimdala işqa şoruldi. İlgirki başaq yığıb elişdin, hazırki dan yığıb elişqicə, kömü qınaq dininin yergi çeçilip ketişinin aldı elinip, küzlük açlıqını yığıb elişta süpətini östürüp, ziyanını azaytışqı kapalatlı qılındı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, rəqəmləşdirish, əqli iqtidarlaşdırış dolqunu, hərəkətləndirgüş küş özgürüşünü barlığa gətirdi. Muxbirimiz Polat Tamannuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yaqın qıllardan bu yan dövlətimiz yasımçılığında rəqəmləşdirish, əqli iqtidarlaşdırış dolqununun kötürülüşünə gəlib, ənənəvi yasımçılıq sahəsində işləp çıxırış xarakterlik mülazimət kəsbini alayidilik qılğan bir türküm yeni tipdiki karxanlar barlığa gəldi. Məhsulat setişdən mülazimət setişqicə. Bir qısım ənənəvi yasımçılıq başlamçı karxanları rəqəmləşdiriş, əxli iqtidarlaşdırış arqılıq tip özgərtişdə aldı bilən hərəkətləndirgüş küş özgürüşünü əməl qaşırdı. Bir sanayət alaqı toru supsıda mülazimət karxanları 600 mandan aşdı. Mülazimət karxanısı 600 mandan aşdı. 4 milyondan artıq sanayət üskünüsü qulandı. 1200-dən artıq sanayət APPC və 5000-dən artıq sanayət modulu bilən təminlədi. Bu, Meiqing sanayət alaqa toru supisi tapşırğan pəxirlənərlik nəticə. Meiqing sanayət alaqa toru supisini yasımçılıq maqnati, Meidi Qoroyi qarımqıdiki Meiyun rəqəmləşdiriş, əxli iqtidarlaşdırış pən texniki çəkdi şirkət qurğan bulub, Meidini zəncir başlamçısı qılğan ailə elektr saymanlarını yasaş, sanayət üskünləri,

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu xil oqtışını əməliyyatki birləşdirib tərtiblik ilgiri sürüş kerek. Tövendi bu vaxtki xəbirimiz diqqətinizdə boludu. Marif taraqqiyatının 15-ci bəşillik yirik planıda oqtışıçıdaki nüfus özgürüşüge uyğunlaşıdığan marif baylıqını aldın orunlaşdırışını mükemmelləşdiriş tələb qılındı. Həm də əməliyyatki birləşdirib kiçik sınıplaşqan oqtışını tərtiblik ilgiri sürüş iniq oturuğu quyulub, asasi marifnin yuqur sifətlik taraqqiyatını ilgiri sürüş üçün konkret yol görüstüb berildi. Oqış işidiki nopus külümünün gayet zor təsiri də uzaqdın buyan ilimizdə oquqıcılarının oturçu marif baylıqını təqsimləş izcil tüvən səviyyədə, hətta nisbətən kəmçil halətə turub gəldi. Kəlgüsi 10 yılda nopusun tuğuluş nisbətinin tüvəlləşinin təsirdə, məmliket boyca oqış işidiki nopus külümü arqa-arqadın yuqır pəlligə yetkəndin kin tez tüvəlləş yüzün işi kör oldu. Bu, ilimizdən otur başlanğış məktəb marifinin marif baylıqı nisbətən kəmçil boğan çoğun sınıplıq oqtışdın kiçik sınıplıq oqtışqı buruluşunu strategiyelik pürsət bilən təminləydi. Kiçik sınıplaşqan oqtış asasi marifinin yuqır sübətlik tərəqiyyatının müqarər tələbi. Uzaqdın buyan, oqtış işdiki nüfusun tez köpəyişi, marif baylıqı bilən təminləş yetərlik bolmaslıq qatarlıq obyektiv amillarının təsiridə, dövlətimizdə otur başlanğış məktəb sınıplarının sani bir qədər köp bulub, oqutqıçılarının dərsxanı oqutuşuda hər bir oqutuşunun öz betiliş təlbəgi tən etibar veriş təs buluş. Tarıxlıq, xas marifni əmeliyyələşdirib yıldız tatquzuş təs küçüşdi. Bundaq, çoğun sınıb, həmini bir tayaq tayda şəkildəki marif usuli yuqur sübətlik asasi marifnin ehtiyacıqı uyğulayış almadı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Marif Pən Mədəniyyət Təşkilatının alaqadar tədqiqatlarından məlum buluşca, kiçik sınıplaşqan oqutuş umumi xalqının əla sübətlik marifini əməlgə aşırışının mühim yolu bulub, onun yadrosi hər bir oqucunu barabar könül bülüş və tərəqi qılış fürsətigi iqi qılışda. Angliya London daşıyosunun profesori Peter Bradford tədqiqat kollektivi sınıb kölümü və dərsxanı tərtibi modulunu oturgu qoyub, sınıb sanının çoğun kiçikliğinin dərsxanı almaşdırış sübdi. Oqucuların qatnışış dərəcəsiga bolğan bevasitə təsirini içib berib, oqutu sınıplarının kiçik tipləşişinin oqutqıcı, oqucular, oqucuların həm türkü bulu sübtini körünəlik östürüb, dərsxanı oqutuşuda yenilik yaratışqı puxta asas saladığalıqını ispatladı. Kiçik sınıplaşqan oqutuş tərəqqi tapqan dövlətlərinin marif sübtini östürüşdiki asaslıq usuli. Sınıp sani hər qaysı dövlətlərinin marif sübti və adillığını ölçəydigan mühim körsətkiş. Kiçik sınıplaşqan oqutuş hər qaysı dövlətlərinin oqucuların əhvalına qarab oqutuşunu ilgiri sürüşdiki əsaslıq usulu. 2022-ci il İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatına əzə dövlətlərinin başlanğıc toluqsuz otur sınıplarının oturucu sayı ayrım-ayrım halda 23-21. Avropa İttifaqına əzə dövlətlərinin başlanğıc toluqsuz otur sınıplarının oturucu sayı ayrım-ayrım halda 21-19. Amerika, Angliya, Yaponiya, Koreyadan ibarat 4 dövlətinin başlanğıc məktəb oturucu sınıf sayı 22-27-26-20. Toluqsuz otur məktəb oturucu sınıf sayı 26-32-24-21. Ənənəvi çoğun sınıf boyunca oqutuş həmini bir tayaqda həydəşni asasi alayidlik qılıb, dərs nişani, oqutuş cəriyani, tapşırıq orunlaşdırış, bahalaş ölçümü qatarlıq cəhətlərdə bir tutaş tələbini yolğu qoyub, oqucuların yəki təbii talant pərqiqi səlqarğın. Kiçik sınıp oqutuşu, oqutuşunun hər bir oqucuğu boğan özgeci ayetlik həmkorluğunu asas kılıp, xaslaştırılgan pərqliq oqutuş arqılıq, hər bir oqucunun ətraplıq həm toluq tərəqi kılışını ilgiri sürüşünü tüp nişan kılıp, dərsxanı oqutuşunu oqutuşu yetekçilik kılıştın oqutuşu oqucu, oqucuyla ara,

Barlıq oququcularının asasi oqtuş tələbigə yetişigə kapalətli qılıb, bilim asasını müstəkəmləş, həm hər bir oququcunu pərqliq marib bilən təminləb, oququcularının əkvalıqı qarab oqtuşunu əqiqi işqaşırıb, maribni hər bir oququcunun tərəqiyyət ritmiqə maslaşdırıb, hər bir oququcuqı maskildiğən xas dərs bilən təminləydi. Oqtuş cəriyanını ayrımlaşdırış. Kiçik sınıplaşkan oktuş yokur spetlik mağaripinin yeni şekli bulu süptü bilen, onun yadroluk özelliki, dershanı zaman makan kurulması bilen, oktukçi okuçlar münasiyetini kaytı berpa kılıp, okuçlarını asas kılgan dershanı oktuşunu umumüzdük yolu koyup, dershanadaki oktukçi okuçlarının özüra təsir körüstüş vaxtını zor derecede köpeytip, birgü bir yetekçilik kılış, grupla əmkarlaşıp izdiniş, xaslıqı igə qiyin məsələgə cavab veriş qatarlıq, köpxil şəkillə arqılıq, oquqçılarının ögünüş təşəbbüskarlıqını toluq qozğab, oquqçılarını yəqiqi türdə ögünüşünün xocayını qaylandırışdan ibarət. Dərsxana alaqısı köpxilləşiş. Kiçik sınıplaşqan oqtuş arqılıq, oqtuqçı oquqçılar, oquqçılar arasıdaki özərə təsir körüstüş qeytimsani körünərlik işib, dərsxanı kəpiyyəti teximi uçuq, canlıq, inaq buludu. Oqtuqçı hər bir oquqçının gumani və təlbəgə vaxtıda inkas qaytırıb, Oquqçular arasında toluq fikir almaşdırıb, özara yardım verib, yaxşı bolğan dərsxana əlaqə ekologiyasını şəkilləndirəlaydı. Əlaqədar tədqiqatlarda göstərilmişcə, kiçik sınıflaşqan oqtuş dərsxanasının özara təsir göstərişi zəşliqi, çox sınıflıq dərsxananın 2-3 həssəsigə toğru gəldikən. Bu xil yuxarı çastotalıq özara təsir göstəriş, ögünüş ünümünü yuxarı kötürüb qalmay, oquqçuların əmkarlıq eyni və fikir almaşdırış iqtidarını ünümlük yitildirəlaydıkən. Tapşırıq orunlaşdırış pərqliq. Kiçik sınıplaşkan oqtuş layihəsi qatlamğa bölüngən, elastiklik, xaslaşdırılğan tapşırıq bulub, hər bir oquqçunu ən zor çəkdə fərqliq tapşırıq bilən təminləydi. Asasi bilimni müstəkəmləşki mərkəzləşidi. Yuxarı qatlam təfəkkürünü kengaytişkə əhmiyyət berirdi. Yenilik yaratış qatlamı sapasını östürüşkə əhmiyyət berirdi. Tapşırıqni imkan qədər hər bir oquqçunun ən yaxın tərəqqiyyat rayonuna yaxınlaşdırıb, oquqçuların yəki fərqiqə ünümlük maslaşdırıb, oquqçuların passiv tamamlaşdan təşəbbüskarlıq bilən izdinişki özgürüşünü ilgiri sürüdü. Tapşırıq oquqçuların bilimini müstəkəmləydigan, yoşurun iqtidarını qozğaydigan vasitəyə aylandı. Kiçik sınıf oqutuşu oquqçuların oqusubtini bağlaşının mühim nöqtəsini ilgirki bir tutaş bilim bağlaşdan oquqçuların yəki öz betilişini bağlaşqa özgərtilib, köp xillaşqan stroloq tərəqqiyyat xarakterlik bağlaş mexanizmini ornutub, numur bağlaşdan öz betilişini bağlaşqa özgürüb, hər bir oquqçuğa tərəqqiyyat öz betiliş nəzir bilən muamil qılıb, bağlaşını yəqiqi türdə oquqçuların tərəqqiyyatını ilgiri sürdüğən türtküşkə aylandırıdı. Oqutuşu oquqçu münasibəti bərabərləşdirildi. Kiçik sınıplaşqan oqtuş ənənəvi dərsxandakı dərs mundirini yötkəb, oqutuqçular dərs mundirdə igiz turğan bilim tarqatqıçıdın, təşəbbüskarlıq bilən oqutuqçular arsığı kirib, oqutuqçuların qalbədəki əqiqi sadağı qulaq saldıqan ügünü şəmrayı, baylıq bilən təminli gücü, məsələlərin əlqılışqı yardan bəy gücü, öz betilişki yetəkli gücüqə aylınıb, oqutuqçuların ügünüş aktivliqi toluq qozğıtılıdı. Kiçik sınıplaşqan oqtuş bir xil yenici oqtuş şəkli bulu süpti bilən, oqutuqçular qoşuğunu, oqtuş boşluğu, dərs baylıqı, kəsbi oqtuş tədqiqatı qatarlıq bir qatar tərək buluşu kerek. Oqtuqçular kapalatını küçək diş kerek. Kiçik sınıplaşqan oqtuş, oqtuqçulardın ənənvi dərsxanda asaslıqı bilim ögüdüşki əhmiyyət berişdin, omumüzik adam tərbiyyələşki ötüşünü tələb qılıb, oqtuqçular qoşununun sani və süptigə texim yuqur tələb qoydu. Bir tərəbdən oqtuqçularını səpləşini küçək diş kerek. Dövlət yuqur dərəcilik aqılla ambiri Beijing Sfən Daşösi Cungo Marib və İctimai Tərəqqiyyat Tədqiqat Yurtunun tədqiqatı qasaslanğanda, dövlətnin məcburiyyət maribi və adətiki toluq ütür məktəb dərs layihəsi qasasən, dövlət bəlgilgən dərsləni toluq içib, yetəlik oqtuqçı səpləş. Yəni bir tərəbdən, oqtuqçılarının pərqliq oqtuş, ayrım konsultasiya qılış, fikir almaşdırış, yetəkləş qatarlıq yadroluq iqtidarını östürüş gərək. Oqtuş boşluğunu əlalaşdırış. Ənənvi maysi itizi şəkildəki dərsxananın orunlaşdırılışı kiçik sınıplaşqan oqtuş ehtiyacıqı maskəməkdir. Boşluqni qayt quruş arqılıq, canlıq, eciv etilgən oqtuqçı oquqçılağın maskildiğən köpxillaşqan oqtuş mühiti bərpa qılışqı toğır kelidi. Kiçik sınıplaşqan oqtuş boşluğunu qayt quruşda oquqçılarını mərkəz qılışda çıng durub, bütün sınıp oqtuş rayonu, qrupu mühakimə rayonu, müstəqil ögünüş rayonu və ayrım konsultasiya rayonunu ilmi orunlaşdırıb, köpxil oqtuş qoralları ögünüş baylıqını səpləb, oxşaş bulmağın körünüşlədiki oqtuş ehtiyacını qandırış gerek. Kiçik sınıplaşqan oqtuş kəsbi tərəqiyyat ortaq gəvdisi bərpa qılıb, kiçik sınıplaşqan oqtuş edisini əməliyyələşdirib, dərsxanı oqtuş şəklinin tipini özgərtişini məvqə qılıb, oqtuqçuların xaslaşqan, pərqliq oqtuş iqtidarını östürüşkü mərkəzləşdirib, oqtuş tədqiqat xizmətinin pən bilimlərini ögünüş ünümünü östürüşdən hər bir özgücə hayatlıqı könül bölüşkə,
Her bir okuyucunun umumyüzlük hem

Hörmətlik radio anlıqıcılar, uyqunuzda bu məsələ görülsə, qeyrqallıqının bir şartı buludu. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətlədi buludu. Şunola işinimiz ki, nurğun yaşla öyüdü yaşınıp qalan atanısının hazır baldırlı uyqısı kelip, ətdiyəndə baldırlı uyğunub ketədi qalıqını. Onun üstüge əzəldin səhərdə uyğunub boğan dinkin, qayt kirib, davamlı quxlamaydı qalıqını bayqıdı. Əcəba, yaşınıp qalan dinkin, zihni küş, texim urğub ketəmdi. Bir tordaşının atanısının uyğunub ketişinin aldığını eliş usulü doğrusudaki temisi qızğın münazırı qozğadı. Əməliyyat onda qəməs, bulanın həməsi ritim özgürşi kəltürüp çıxarğan bala. Әмді біз неміш үшін яшынып қағандың кейін ұқылаш вақтының өзгірдіғалықыны аңлап ақайлы. 60%-тен артық яшанған кіші балдыр ұқылап, сәр тұрдыған тұрмыш адытыны бештін кәчірген. Яш вақтыда дайым түнәп, қиырғанда дайым балдыр ойғынып кетуді. Бұ, нұрғын кішілінің қиырлық дәвірге қадам қойғалықының әқиқи тәсвері. Tədqiqatlardan məlum bilinishicha, 60%-dən artıq yaşanğan kişi özlüyüdən baldır uxlab, baldır turduğan turmuşqa adətlənib getgan. Ular daim kəs saat 8-9-larda mügdəşki başlaydı. Səhər saat 4-5-larda özlüyüdən uyğunudu. Onun üstügə yaş vaxtıdakidək bir uxluğanca səhərdə turanmaydı. Bu xil uyqu fasisinin aldığı siljişinin mənbəsi əməliyyətdə adam bədənidəki keç-kündüz ritmini başqurduğan biologiyelik saat bilən zic münasibətlik. Adam bədənidə bir yürüş nazuk keç-kündüz ritmini tənşəş tizgillə sistemisi məvcud bulub, onun yadrosi tövənki döngçi minginin körüş qirələşmə üstünki yadrosdan ibarət. O, melatonin hormonunun acırılıb çıxışı, bədən temperaturusunun davalğışı qatarlıq fiziologiyelik signallarını tənşəş arqılıq, biznin qacan uxlab, qacan uyğunuşumuzga kumandalı qalıdı. Yaşlarının keç gündüzlük ritim dövreliki otur hesap bilen 24.2 saat boludu. Yaşanğanların uykusu gerçe dövrelik uzunluğu cihete kıskarmağan bolsu mu, lekin ritim fazisi körnelik aldığı soruldu. Melatonin hormonunun acırılıp çıkış yukarı pəllisi yaşlarının gidin 1-2 saat boldur boludu. Yadroluk beden temperaturusunun en tüven noktusu mu aldığı soruldu. Bu, yaşanğanlarının oxşaş vaqtta karvatkı çıqqan taqdırdı mu, yaş vaqtı digidi mu baldur uyku altıgi kirişini kəltürüp çıqırdı. Ritimnin özgürşi, yaşanğanlarının yoruqluq signalini qubulqılı sistemisinin çekinişki başlıqalıqıdan boludu. 60 yaştın aşqan yaşanğanlarının köz göhörünün nur ötküzüş nisbiti 30% tövəlləydi. Bulup mu, qısqı dolqun uzunluqıdaki köhnür, yani biologiyelik saatini tənşəşdiki ən mühim halkının ziyanğı uçurşi 80% keytudu. Bu, közge seriq rənglik süzgüş əynək taqvağanğı baravar bulup, körüş tor pərdisinin körüş qirələşmə üstünki yadrosuqı yetküzdüğən nur signalını acizlaşdırı veytudu. Bunodan başqa, körüş qirələşmə üstünki yadrosunun ixtidari vaqtının ötüşüge əgişib çekinudu. Hayvanat təcrübəsindən məlum bulunuşca, qeyrğanda körüş qirələşmə üstünki yadrosudaki nevrullarının mas qədəmliki tövəlləydikən. Aşqışlıq nerva peptidinin acırılıb çıxışı mı az deydikən. Bu xuddi simfoniya orkestri qumandallıqını yoxdub, hər qaysi avaz böləklərinin ritmi qalaymı qalışıb, keç-kündüz ritminin çıxırılış amplitudisi acizlab ketkən qoxşaydı. Yortuş və dəmeliş şəraiti mu yaşanğanlarının uyqu sübtigi təsir yetküzüdü. Vaqt özgürüşdən başqa yaşanğanlarının uyqu qurulması da mu körünəlik çekiniş yüz verib, ulanın çonqur uyqusi, yəni astı dolqulluq uyqusi zor dərəcədə azlaydı. 20 yaşdaki yaşla hər günü kəştə təxminən 20% qatlıq uyquda boludu. 60 yaşlıq yaşanğanlar 5% mu qatlıq uxlayalmaydı. Yaşanğanlarının tez bulmağan köz hərkiti uyqusudaki astı dolqunluğun hərkiti 50%-dən köpürək azlaydı. Bu, uyqunun əsliqə keliş iqtidarının acizləşini bivasti kəltürüb çıxırıb, kündüzi teximi asan çarçaydı. Onundan başqa, yaşanğanlarının uyqısı eğir dərəcədə parçalınıb, bir keçədə uyğunuş qitim sani həssiləb aşıdı. Yaşla otur hesab bilən keçədə bir işki qitim uyğunudu, həm də tez sürətdə qaytıdın uxlu alaydı. Yaşanğanlarının uyğunuş qitim sani 5 qitimdən 7 qitim qıcə yedudu. Onun üstüge uyğunuş vaxtımı uzırab gedudu. Muqum yoruqluq və dəmeli şəraiti də yaşanğanlarının yanıla yaşlağı qarğanda 40% uyğunuş vaxtı köp boludu. Bu xil parçalanış biologiyelik saatinin qalaym qalışı bilən bivasti münasibəti kişkəlikini düşəndürüdü. Yaşlarının uyqusu adətdə bədən temperaturu tövəlligən, melatonin hormonu örülgən biologiyelik keçidə başlanıdı.
Yaşanganlar bolsa beden temperaturası texi tuluq tüvəllimigən vaqtda uxlaşı mümkün. Bu xil vaqt pərqinin normalsızlığı uyquni asalla sırtqı muhitnin qarşılısığı uçurtup, kecide köp uyğunışını keltürüp çıxarıdı. Gerçi tez süratli köz hərkətidə uyqu umumi miqdarının özgürüşü bir qədər kiçik bolsumu, lekin onun tarqılış vaqti körünərlik aldığı sürüldü. Şuna yaşanganlar daim səhərdə köp düş görüş basqıcı qıqırıdı. Bu mu ulanın daim tan yormastılı çüş görüp uygunup ketiştin ağırındıqallıqını düşendirip berudu. Ondaqta, yaşanganlarının yuqarqıdak uyku meselelerini kandaq yaxşılaş kerek? Gerçi uyku meselesinin payda buluştun yaş çoğaygan seri saxlanğılı bomus mu? Lekin biz yanıla bir kısım amalla arqılıq bu haletlerini yeni hiltelayımız. Tövendeki bir kısım tektiple köpçülüknün paydalanışıqı sunuldu. Birincisi, orundun turuş vaxtını muqum qılış. Kecide uxlayalmağan dağdırdı mı? Oxşaş vaqtı orundun turuşni davamlaştırış. Hepte ahir bilen hizmet günü de oxşaş dämeleşini saxlap, orundun turuşni keçiktürüş səbəbidin jığılıp qalan uyku ritmini buzup qoyuştun saxlanış gerek. Bedende şartlik refleks şekillengenden kin, muqum vaqtta təbii halda uykusuzluk payda bulup, tədrici halda sağlam boğan uykunu qozğutuş küçini qaytı bərpa qılış gerek. İkincisi, kündüzlük muapıq hareket. Çüştün kiyin saat 3-5 kişi boğan etrapta 30 minut oturhal sıcılıqtaki hareket. Məsələn, tez miniş, su üzüş, ya ki vespit miniş elib berilsa, keçidiki astı dolgulluq uyku, yani çonqur uyku, qatlıq uyku vaxtını 15% uzart qılıb oludu. Hareket kılganda yadroluk bədən temperaturusunun örlüşü bədən temperaturusunun davalğış əgrisizliğini şəkilləndirdi. Hərəkətin kiyinki bədən temperaturusunun tövəlləş cəriyani, dəl uxluğan çağdaki fiziologiyelik temperaturunu tövəllətiş ehtiyacı bilən maskilib, təbii uyqunu ilgiri sürüş effektini bərpa qılıdı. Şunun bilən bir vaqtda, hərəkət tezləşkən metabolizm cəriyani, adenozin qatarlıq uyqu faktorlarının topilinişini ilgiri sürüdü. Lekin uxlaşdın 3 saat borun qatlıq hərəkət qilişdən saxlınıb, simpatik nervinin hayacalanıb, uyquğı təsir yetküzüşünün aldığını ilişqa diqqət qiliş gerek. Üçüncüsü, kündüzü uxlaşını çəkləş. Tüşlük uyku vaxtını 20 minut içində kontrol qılğanda çoğ miyinin peşanı yapırqı postlaq qavdini ünümlük canlandırıb, tüşdən kiyinki hoşyarlıqını aşırıb, keçilik uyku qurulmasıqa təsir yetküzgülü bulmaydı. Bu xil zərətlə şəklədiki uxlaş asasıqı tez uxlaş basqıcıda toxtab qilib, çoğqır uxlaş dəvrəgi kirgəndin kiyin məcburi uyğutuluşdan kilib çıxıdığan uyqudiki uğurluqdan saxlandı. Tüştün kiyin saat 3'ten kiyin uyku toluqlaştın qatlıq saxlanış gerek. Çünkü bu vaqtta payda boğan uyku, kecilik uyku ihtiyacının mühim signalı bulup, kündüzü ziyadı uyku toluqlaş, kecilik uyku besimini acizlaştırıp, xulğan seri çarçaştak yaman süpetlik aynışını payda akılıdı. Akırda köpçiliknin yaxşı uxlaşığı tələkdaşımız. Kelar qitim, ata ananızdan uykısı kəgəndə, çırağını üçür vitişini unutup qalman, televizorunun avazını mu pəsirək qılan.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər programımız müşerdə axırlaşdı. Programımızın dektori Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Amanuri, Ənvər Ərgin, nazarətçisi Arapat Dösəncan. Tüəni diqtanla stansımızdan başqa programlar da bolsun.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022-li 1. ayının 18-ci günü Jongu Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkəzi İntizam Təşviriş Komitetinin 6-cı umumi yığında qılğan partiyanı umumüzlük qatıq idarı qilişini qətti boşaşmay çonqur olğı sılzitiş gerek namlıq sözünün mühim noxtısını anlatımız.

Partiya 18-nji qurultaydan buyan biz markizizmlik partiya qurish ta'limotiga varislik qilib va uni rivojlantirib, partiyaning 100 yillik kurashidagi tarixiy tajribalarni yakunlab va tatbiqlab, partiyani boshqurish, idora qilish amaliyotida yangilik yaratish, nazariyasida yangilik yaratish, tuzumida yangilik yaratishni chuqur olg'a siljitib qandoq uzoq muddat hokimiyat yurgizadigan markizizmlik partiya qurish uzoq muddat hokimiyat yurgizadigan markizizmlik partiyani qandoq qurishga bo'lgan qonuniyatlik to'nishimizni yangi yuksaklikka yetkizdik. U bo'lsa-mo partiya markaziy komitetining markazlik bir tutash rahbarligida chiqib turish, partiya o'zini boshqurish, partiyani umumiylik qattiq idora qilishni chiqib turish, partiyaning siyosiy qurilishini bosh yetakchi qilishni chiqib turish, qattiq bo'lish asosiy ritmida tavranmay chiqib turish, miqiqish ro'yini joriy qildirib, stil qurilishini kuchaytirishni chiqib turish, cheriklikni tilchi yo'l qo'ymaslik pozitsiyasi bilan jazolashni chiqib turish, ommaning manfaatiga ziyon yetkazadigan barliq cheriklik va noto'g'ri stillarni tuzitishni chiqib turish, xalqliq osonliklarni chiqib tutib, yuqori orqali tövənni yetəkləşdi çıxın duruş. Partiya və dövlətnin nazarətçilik tüzümünü mükəmməlləşdirib, umumüzlük qaplıqan daimliq, uzaq ünümlük nazarətçilik birikmi küçünü şəkilləndirişdə çıxın duruşdən ibarət. Partiya tarixi ügünüş, tərbiyəsi nəticələrini müstəkəmləb və kəngəyitib, texımı qəddi, texımı anlıq qalda əsli məqsəd və buruşnı əsli çıxın saxlab, tərəqiyyatda yeni vəziyyət yaratış gerək. Partiya 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 6-cı umumi yığınının royunu çonqır ügünüb və izcillaşdırıb. Partiya tarixini ügünüş, partiya tarixi tərbiyəsi ilə periş, partiya tarixini təşviq qilishini izcil türdə olğı siljitib, bütün partiyani tarixi işənçini çıngıtib, əsli məqsəd və buruşni qəlibnin çonqır qatlımıdıq həqiqi yıldız tartquzub, partiya va xalq sodiq bo'lishni harakatda amaliylashtirib, partiyaning sharafli an'anasi va isl istiliga varislik qilib va uni avj oldirib, partiya va xalq ishlari uchun sadoqatmanlik bilan to'kib qo'shib, yangi imtihonda yaxshi natijalarga erishishga yetaklash kerak. Siyosiy nazoratchilikni kuchaytirib, yangi taraqqiyot ideyasini to'liq dal joyida umumiylik izchillashtirishga haqiqiy kafolat qilish kerak. Yeni taraqqiyot bosqichini egilab, yeni taraqqiyot ideyasini izchillashtirib, yeni taraqqiyot andisini barpo qilib, yuqori sifatli taraqqiyot quturitgi bo'lib, partiya a'zolari kadrlarga partiya markaziy komitetining muhim siyosat funksiyalarini haqiqiy turda to'liq o'zlashtirib, har qachon har joyda partiya markaziy komitetiga to'g'rilanib, partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmalarini puxta izchillashtirib, chala yuzaki ish qilmay liberalizm tarmakimichilik qo'riqchilikni tuzitib bir mazgillik manfaat ma'lum joyning manfaatini deb kichik cho't so'qmaslik bilarmanlik qilmaslik jihatdan yetakchilik va haydakchilik qilib ijro qilishda eg'ib ketmaslik o'zgartirib atmaslik qiyib ketmaslikka haqiqiy kapolatlik qilish kerak. Çiriklik qarşı turuşda siyasi iradını saxlab, çirikli işki pitin almaydıqan, çirikli iş almaydıqan, çirikli işini oylamaydıqan qilişini bir gavdi qilib, olgı söz etişdən ibarət strategiyallik nişanını üzlüksüz işqa şuruş gerek. Şunu səgəklik bilən tonub edişimiz şərt ki, çirikli iş bilən çiriklik qarşı turuş otursidiki küsünüşiş, yanılı kəskin damlı şuvatıdır. Həm də, bazı yeni basquş xarakterlik alahidlikle körülü batıdı. Xılmıxıl mənpəyət quruhlarının toplaşıp təsir küş payda qilişi. Qorşap oğlap çırtışının olduğunu ilişta, yanıla vəzipi iğir, yol yıraq. Çiriklik vasıtlarının yuşurun özgür işcan buluşuqa. Yeniln işi, dəriyicisinin öz şigi ünümlük taqabıl turuşta, yanıla vəzipi iğir, yol yıraq. Çiriklik payda bo'ladigan tuproqni uzil-kesil yo'qitish. Pok vaziyat yaratishda yanila vazifa eg'ir yo'l yiroq. Sistema xarakterlik chiriklikni tozalash, yo'shirin xavf-xatarni tugutishda yanila

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2022-ci birinci ayının 30-cü günü 2022-ci çağallıq kollektiv mübarəkli şiğində qılğan iştipaqlıq küş deməkdir. Kürəş qılış kəlgüsünü yaratıdığı namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır, mən Arapat Özəncan. Dəniqlə, stansımızın başqa programları da bolsun.

ал адам. Турмышты яна башка нургун ишларга калла катырышым керек. Өйгө кайтып калгандан кийин апамны жакшыраак бир докторканага апарып дабалдыш тогурсада апам менен пикирлештим. Болду ла балам. Деди апам мейүсленген талапузда. Азыр му хел жакшы турмун. Бир мезгил дабалныш кылгызмай турайм экен. Ондак деймен апа. Биз саклаган менен кесел саклап турмайды. Onun üstüge hazır davalın iş sığırdı işleri pek yakışı bulup atıdım. Halığın doktorhanlığı paralayımız. Oğu şu, bırak ben doktorhanlığı yazsam, sen işten herip içip kəginanda kim tamak etip kırk katlarını yüyüp halığından haber alıdım. Apamını bağırımı baskınımca yüzüge süyüp koydum. Çinim apa, menden gamkama. Men ya kiçik balımısam. Benim daşı öpütürgeligimini unutup kaldınız mı? Allah kaçan öz halımdan xəbər ilişini ögünüp olğan mən. Amma minin nəzirimdə sən məngü kiçik bala, dedi apam külüb. Senin qiymini yemək turalay mən mu? Siz salamət bulsanızla, mən həmmidin xatırcam apa. Apam bərdəm cəmib getkəndən kin, pəs avazda gəp qalıyım. Közümün uçıqda toyuğunu qılvasan boladdi. Könlümü aram tapqan boladdi. Lekin sen, meni xatırcam kalalasa mı bolam? Az kaldı apa, dedim hayacan bilen. Ondaqta, özünge layık tallap bop sende? Ha, şundağıraq desekim boludu apa. O, kandağıraq kızken. Bək yaxış kız. Apam işkimiz, tönümüz bir gece paranlaştık. Onunğa siz doğruluk gep kıpadım. Apam gerçi sizni kömügen bolsa mı, lekin menin tasvirlab berganlarimni anglab yoqtirib qoldi. Bizni tezroq to'y qilishga da'vat qildi. O'zimning planim bor, dedim ishonch bilan. Avval sizni cho'ngroq doktorxonaga apirib davolatishim kerak. Sizdan xotirjam bo'lmay turib to'y qilamayman. Bu gapimni anglagan apam xeyli uzoq xayol surib turib ketdi. U mening deginimni qildigan bola ekanligimni yaxshi tushunadi. Shunga Мен билан яни гап талаш кыз кенмей калган иди. О менин тезрак той ишиги тутуш кылышым үчүн ахыры докторханда жетишке кошулду. Билем сиз салалы. Şu акшамы апам билан сиздин гепиңизди кылышкандан кийин хейлигича көзүмгө уйку келмеди. Факат таң атай дегенде андан бир аз мүгдүп аттым мен.

Zilale onu tolımı yaxşı görətdi. Hətta o xizmət aldıraşçılığı səbəblik Zilalənin telefonu alamısımı könlü yerin bulub qeydab qalatdı. Gərçə onun həmmi iştə Zilalənin rayığı baxısı bolsumu, əmma köpünçü vaqtda şərait onunla yar bəlməkdi. İşkeylən bu xil turmuşqı xatimi beriş üçün toy qalışqı bütüşdü. Əmma o, Kesalcan apısını davalatmasa, öyünün qarızlarını qaytırmısı bulmaydı. Gərçə Zilalə bulağa pərva qınmaydı qalıqını etkən bulsumu, onun Zilaləni bundaqlı qorugül toy qılıb ağısı yox idi. Ondaqda ulanın toy işi qandaq bulduğandı. Bu bir cüblə məngü bəxtlik bulalamı? Bula qızıqsınız, deyiqtiniz dağımlıq Ədki Radio Jorno proqramımız qorlaşdırılığın Turğun Mecidinin Mən Söygən Dünya namlıq hikayesinin davamıdır bulsun.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqın anla Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürün açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşarqılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını unutqalımız.

Şəxsiyyət edəmsiz? Yaq, mənim pəqət jirəqni oyluğunumla ba. Bu mə bəlkəm özümlülü oyluğunum bilən oxşaş işdu. Mağın oxşaş jirəqni körər adəmlə muşındaq deyişim omkin. Canıb iştipaqı sadıq, hər qandaq adəm 1861-ci ili qoludu 100 Amerika dollarlı bosa, mağın oxşaş iş qıladdi. Amma şulanın işçidə mənpət alalaydığını qancılıqdu. Məsələn, alaylı, Samtir qaləsi yenili qoldun kətkən. Qamal tex toluq başlanmağan çağda, mən ərzan baha bilən nəçi mən tay paxtını ilib, Əngiliyəgə ilib bardım. O paxtla hazırgı çüyərdə besiqlaq, tex satqınım yox. Əngiliyə paxtıqı ciddi ehtiyaclıq bulub, mən digən baha alıdıqan çağda andın satımən. Şu çağda bir qadıqını 1 dollardın satsamı alıdı. Pil ormalıq uğusağanda andın bir qadıqını 1 dollardın satalarsız mikin? Şu bahada satalaydıqınımgı işini mən. Hazır paxtının bir qadıqı 72 deyin. Scarlett, bu uruş tügegendim mən katlı bayğı aylanı mən. Çünki mən yiraqını körə aləy mən. Hər az, keçirin, mən bir şəxsiyyətçi. Mən sizgə mondaq işki çağda pul tapqılı boladıq alıqını etqan. Birisi, dövlət yeni qurluvatqan çağda. Yəni birisi, dövlət zavallıqı yüzləngəndə. Qurluvatqanda pulunu az tapqılı, zavallıqı manğanda köp tapqılı boludu. Bu gipimni isinizdə çın tutun. Bir günlərdə sizgə mə əs qatmaydı o digilib olmaydı. Mən bundaq yaxşı təkliflərdən şüncilik qatıq suyunu mən. Dedi Scarlett sözgə imkamba küşlik məsğri tüsü berib. Amma o təklifləriniz mən lazımı yox. Siz minin dadamını kəmbəqəl körü atamsız? Onun minin xəclişimgi yetkidək pulu ba. Onun üstəgə Charleston qalğın dünyayımı yox əməz. Mən şunu mu təsəvvür qıla alaymən ki, Fransiya axsunaklarının işçidimu putqılı çüşülüb, zindanqı taşlanğıca aşında xiyaldı boludıqalla az bombus kerek. Scarlett, hər qitim icdimai pahaliyyətlərgə qatnaşqanda, Red Butler onunqı üstüdiki qarlıq kiyimlərinin sorunuqı pəqətli maskəmigəligini dəb duraddi. O, rəngli kiyimlərini yaxşı görgəşkə, Scarlett'nin uçsədiki qarı könglək, beşədiki qarı şələbə, yərgəçi sörülüb durduğan qarı şarpa, onun közgü külkülük həm qəlidili körünətdi. Scarlett, muş kiyimlədi jürmüsü bulmaydı. Bir nəçil bulmayla, rəngli çıraylıq kiyimlərini kiyib alsa, bütün zəhər onun kəynədən texmi köp uşşaq kəplərini qıladdi. Ucaqda apsıqın imədəb düşəndürdü. Red Butler onu uçuqlu qılıb, beşədəki uzun qarı şarpısı bilən, qarı qağığı oxşab qalqalıqını. Bütün türkü bilən, hazırqı yeşidin 10 yaş çoğunda köründüqalıqını deyəndə, o, jügürüb əynəkini aldığı berib, öz rastılla 28 yaş qırgəndə körünəm doyuq, qarab baxdı. Meninçə, özünüzgə özünüz ciddiyərək qaran, Mervedir xanımlanı doğurman, dedi Butler məsxır qılğanda qılıb. Əmliyərək buluşunuz kerək, Özünüzdə bu məqan qayğını o kimlə bilən işbadiləyəmən dəb nimə avarı bulasız? Siz bilən bəsləşimən ki, bu yalğan. Mən sizdən iş qaydın ki, bu qar kimlərinizin silib itib, Pariz kimlərinin kişinizin ümit qılmən. Rəs mu? Yaq, əmdə bu doğurluq kəp qımın, dedi Scarlett. O, Butler'nin Charles'ni isigə ilib qoyuşdan narazı edi. Butler hazır Wilmington'u meniş aldı da turaddi. Andın o yerdin çətəlgə baraddi. Şuna artıq kəp qılmay, külüb qoyubla xoşlaşdı. Bir nəçəbdədən kiyin, yazının çıraylıq bir günü, ətdigəndə Butler bir şiləb korubqısını kötürüb kirib kəldi. Öydə yalğız Scarlett-lə bar idi. Butler korubqının ağızını eçib idi, işçidin qat-mıqat nəpiz şayı yağlıqı oralğan, intay nəpiz bir şiləb çıxdı. Scarlett körüb, ixtiyarsız, Ah, mənim göhürüm dəb toğlab gətdi. Onun yeni kiyimləni körüb baxmağınıqı uzun zamanla boğan idi. Şuna bundaq isil şiləpini körgəndə haya callanmayı turalamdı. Şiləpə sus yeşil tap tavırdın tikilgən idi. Əstiri yeşil şayı idi. İngəkdən bağlaydıqan boqçının kənliki alqançılık kilətdi. Rəngimi yeşil idi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidi.
2: Oturğanda rahatlanğımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kəmiyidi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Radionluqçu dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunlayan buldikin, birlikdə qulaq sipaqaylik. Siz dostlarınızla səyahatki çıxışını yaxşı görəmsiz, yaki yalğız səyahat qılışını mı? Bugün bu vaxtı anlayımız. Aeroplandiki oksigen qayardan kilidu? Dünyadiki ən kiçik yılanı anlıqan mıdınız? Çişmeliki qanaş adamın ısıqı işbiket gəlikidim mi? Xoş qadilik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahatımızda başlayıdamdıq.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

ki kəsmi sürətini yollab, Wang familiyyətin münasibətik məzmullarını elan qılışını toxtutuşunu tələb qıldı. Lekin Wang familiyyət yəni bir qıtım, ünlüdar topuda icra inan veriş elanını qaytı yolladı. Həm bir ailə kişiləri uşuq digən sözlər bilən Du familiyyətinin ailəsidikilərə cismani cəhətdən hücum qıldı. Du familiyyət qaytırma zərbi verib, köp qıtım ünlüdar topuda sərt gəplər bilən Wang familiyyətini haqarətlidi. Wang familiyyət qatdıq bir aram bulub, kəyfiyyatı çüşkünləşib getdi. Doktorxana onunğa eğir dərəcədə xamışlıq qozğuluş dəb diagnoz qoydu. 2025-ci ili 11-ci ayda Wang familiyyət nam şöhrət hüququm çəkilişqi uçurdu digən səbəb bilən Du familiyyət üstüdün Savən şəhərlik xəliqsot məhkəmisigə dəva qılıb, Du familiyyətini aşkara namaqul boluşqa həm rohi ziyan təsəlli puli, davalanış xıraciti qatarlıq ziyanlarını töləb berişki hüküm qılıb, berişini tələb qıldı. Sotta Du familiyyət özünün ifadilişi də namuvaqbıq caylar bolsumu, likin işinin səbəbi barlıqı, töləm cavabqarlıqını üstüyə almasıqı kərəklikini etdi. Sot məhkəmisinin təşürüb inıqlaşıcə, Wang familiyyət icra inan veriş elanını yollığanda Du familiyyətinin qızı icra dilosidiki köp qısım pulunu töləb bolğan. Kiyin barlıq qarız qaytırış məcburiyyətini ada qılğan. Wang familiyyət bu xil əhvalda yanıla ündüdar topuda namuvaqbıq sözlərini yollab, macira toqdurğan. Bu, dilonun yüzberişi də bəlgilik xatalıqı bar. Cunhua Xalq Cumhuriyetinin Əxtiləb Qanun Dəsturunun 1173-ci maddəsi də mondaq bəlgiləngən. Bir ziyanın kelib çıxışı ya ki kengiyib getişi də hüquqi çəkilinqocunun xatalıqı bolsa, hüquqi çəkilinqocunun cavabqarlıqını yenikletişki boludu. Bu diloda Du familiyyət sət gəplər bilən qaytırma zərbi verib, qanunluq hüquq mənbətini qoğdaşını çəkdən aşırıb ətkən. Onun haqarət xarakterdiki sözlərinin davamlışış vaxtı bir qədər uzaq bulub, Wang familiyyətə ruhi cəhətdən ziyan yetkizib, tor topunun ammavi tərtibini qalaymaqallaşdırğan. Onunluq bilən hüquqi çıxılış cavabqarlıqını keçirim qılıb etişkə bolmaydı. Wang familiyyətinin eğir dərəcədəki xamışlıq qozğuluş davalanış xatirəsigə birləşdirib, sot məhkəməsi Du familiyyətinin hüquqi çıxılış qılmışı Wang familiyyətə ruhi ziyan yetkizgən deyə bildirdi. Savən şəhərlik xalq sot məhkəməsi mundaq hökm çıxardı. Du familiyyət işqi çetişliq ünlüdar topuda Wang familiyyətin aşkar keçirim soraş bayanatı elan qılıdı. Ruhi ziyan təsəlli pulu üçün 2000 yuan tələb verdi. Du familiyyət qayıl olmay, Tarbağatay vilayətlik otur xalq sot məhkəməsigə narazılıq ərzi sundu. İkinci sot qolğacı sot məhkəməsi narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli sot hökümünü küşkə iyi qıldı. Növbətdə bu hökum küşkə iyi boldu.

0: 16 yıllık vaxt ötken uşaq düşek yemeklik 1000 yuan tölemini keltürüp çıkardı. Tövende bu vaxtki məzmun qulaqsalığa isilə.
1: 16 yıllık vaxtı ötken uşaq düşek yemeklik 1000 yuan tölemini keltürüp çıkardı. Bu yıl 6-cı ayda Şuanxı şəhirdeki başlangıç məktəb oquqçısı Li Familik özü turuşluq Oltıraq rayonunun dərvası aldıdaki Tallabazırdan 16 yöngə bir bolaq uşaq düşək yeməklik setib aldı. Uşaq düşək yeməklikini yapılğandan keyin Li Familiknin bədəninə qızıl əsvə çıxıb terisi qıçışıb getdi. Doktorga görüngəndən keyin doktorxana Li Familikni məsəl bar yeməklikini istimal qılğan deyə qardı. Li Familiknin ailəsidikilər uşaq düşək yeməkliyinin oralmasına qarab, uşaq düşək yeməklik süpət kapalət müddətinin ötüb getkənliyini bayqab, Talla bazarının məsulu bilən əlaqələşib onundan 1000 yuan tələm verişini tələb qıldı. Bu məsul kişi uşaq düşək yeməkliyinin həqiqətən Talla bazardan çıxqanlığını etiraf qıldı. Lakin faqat 16 yuanı qaytırışqa qoşuldu. Səbəbi tovarın bahası tövən, balının kesəllik əhvali bir qədər yenik idi. Talla bazır bilən məsləhətləşdiyin nəticə çıxmağaşqa Li Familiknin vəsisi Şuanxı şəhərlik xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb, Talla bazırını 1000 yuan cəzalaş xarakterlik tölən pulu tölləşkə hüküm qılıb verişini tələb qıldı. Sodiya mal sitiviliş ispatı, vaxtı ötkən yeməkliknin oralması, doktorxananın davalaş xatırsı qatarlıq ispatlarını bir-birləb təşürüb, işqa çetişliq Talla bazırda vaxtı ötkən yeməklik setiştək qanunlı xilab qılmışının varlıqını mühayyələşdirdi. Cunxa Xalq Cumhuriyetinin yeməklik bixətərliki qanunuda vaxtı ötkən yeməkliklərini setiş eniq məni qılınğan. Sizning mal cihazlarını qərarlıq təşürüş, vaxtı ötüş aldı turğan, vaxtı ötken yeməkliklərini tazlaş məcburiyyətiniz var. Səvəllikni, somusu az buluşni, cavabkarlıqni keçirim qılışının səbəbi qılış qıb olmaydı. Sodiya Talla bazarı məsulluğa qanunu çəndirdi. Yeməklik bixətərliki qanununun 148-ci maddəsindəki bəlgiləmə əsasən, istimalçılar yeməklik bixətərliki ölçümüge toşmaydıqan yeməklik seti

0: yuqorqi faoliyatlarga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Dövlət rəisi Xi Jinping 10-cu ayının 13-cü günü çüşdən keyin Beijing Xalq Sarayında rəsmi ziyarəti buluş üçün Cunguğa gələn Togo Ministerlər Kengişinin rəisi Fori ilə görüşdü. İki dövlət rəhbərləri iki tərəflik münasibətinin oranını yeni dövrdəki Cungu-Togo təqdir ortaq gəvdisi dərəcəsi götürdüyünü çəkarladı. Xi Jinping mündəq dəb görsətdi. Cungu-Togo ənənəvi dostluqını iki dövlətinin peşqədən bir əvlad rəhbərləri öz qolu bilən ornatqan bulub, asası çonqur, tarixi uzun həm müstəhkəm. Көп yıllardan bu yan, iki tərəf bir yaqıdın baş çıxırıb, həmkarlıq rıştını üzlüksiz çıngıtıb, xalqının öz ara düşünüşü, yıqın ötüşünü ilgiri sürüb, yeni dəvirdiki umum yüzlük Cungu Afrika təqdir ortaq gəvdisi bərpa qılışının canlıq səhibisini pütdi. Cungu bilən Togo'nun dostluq həmkarlıq ediyisi maskeludu, istiqbali parlaq. İki tərəf, iki partiya, iki dövlətinin hər qaysi qatlamlarının alaqısını yanımı qoyuqlaşdırıb, dövlətini idarə qılış təcrübələrini almaşdırışını çoğunqırlaşdırıb, bir-birinin yadroluq mənbəyətəki çetilədiğən və köngül bölüdüğən mühim, zor məsillərdə öz ara qət'i qollışı gerək. Tamujni beci almaslıq tədbiri Cungunun Afrikanın öz aldığı tərəqi qılışını qollaş. Tüzümlük eci vetiş arqılıq, Cungu Afrika həmkarlıqı qövət ata qılışını közdü tutup çıxarğan Allahidə orlaşdırışı. Togo'nun tamujni beci almaslıq və Cungu'a eksport qılınıdığan məsulatla yeşil yolu qatarlıq tədbirlərdən yaxşı paydılınıb, rayon sodası, əşya ubruti qatarlıq tügüllük rolunu yanımı cari qıldırıb, öz dövləti və rayonun texımı köp özgəcə məsulatlarının Cungu bazırıqı kırışıqı türtkü boluşunu qarşı alımız. Cungu, Togo'nun xalıq pulunu çıqra halqıb işilçini kengaydışını ilgir sürgəlikini alqışlaydı. Togo bilən yeni energiya, rəqəmləşdiriş, əxliyləşdiriş qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqını küçəyitib, Togo'nun sana ətləşiş müsabısıqı yardan berişini xalaydı. Cungu bilən Togo'nun xalqara və rayon işlərdəki meydani oxşub gedidu. Köp tərəflik həmkarlıqını küçəyitib, ıslahatını ilgiri sürüb, dünyavi idarə qılışını mükəmməlləşdirib, rayon tinçliqi və xəvəbsizlikini ilgiri sürüşü gerək. Xi Jinping hər qaysi tərəflərinin Afrikadakı qızlıq nöqtə məsələlərini həll qılışqa ijobiy qatnışı toğrusuda mundaq 4 prinsipni oturğu qoydu. 1-ci. Afrikanın yetəkçiliyində çıng duruş. Afrika xalqı Afrikanın həqiqi egisi. Rayon işlərdə yadroluq rolunu icra qıldırışı gerek. 2-ci. Adillik və haqqaniylikni qoğdaş. Hər qaysi qatnaşqıcı tərəflər Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Xartiyasının baş məqsədi və prinsipinə riayət qılışı. Alaqadar dövlətlərinin egilik hüquqi və zimin bütünlükəgə hörmət qılışı gerək. 3-ci. Uruşunu toxtutub, tinçliqni işqə aşırışqı türtkü boluş gerək. Uruş və bir tərəflik caza dövlət bilən dövlət otursudigi zidiyyətini həqiqi həl qılalmaydı. Özara hörmət qılış, kən küləmdə kengişiş, oxşaşlıqlarda birlik kilib pərxlərini saxlab qılış, özara çüşünüş, özara yol qoyuşda çın turuş gerək. 4-ci. Hadisidin mu, mahiyyətin mu tüzəşini yolu qoyub, həm növətki xəvəbsizlikini közdü tutuş, həm uzaq müddətlik tərəqiyyatını pilallaş gerək. Fori Munulan bildirdi. Bu qitim Cungu'da ziyarətli boluş cəriyanıda rəis Xi Jinping'nin dana rəhbərlikədə Cungu'cu zaman evləşdiriş quruluşu da acayib tərəqiyyat muvaffaqiyyətlərinin qolğu kəltürülgəldik egə. Cunghuanın münəvvər ən-ənvi mədəniyyətinin cari qıldırılğanlıqıqa öz közüm bilən qovaq boldum. Cungu'nun hakimiyyət yürgüzüş ideyesi və muvaffaqiyyətlik şifrini texımı yaxşı düşəndim. Togo bilən Cungu'nun ən-ənvi dostluqı uzaq tarixi egən. Kilər yili iki dövlət diplomatik münasibət ornatqanlıqının 55 illiqini kütüb alıdı. Togo, Cungu bilən bolğan özara işinişini ilgiri sürüb, sözləşiş və alaqını küçəyitib, uzaq qıça özara mənpəət yetküzüş həmkarlıqını qoyuqlaşdırıb, yeni dəvirdiki Togo, Cungu təqdir ortaq gəvdisini tən qurub, İki dövlət xalqıya teximi yaxşı bəxt yaratışını xalaydı. Togo, Cungu'nun dövlətini idarə qılış təcrübələrini çonqur ögünüş və örnək qılışını xalaydı. Cungu karxanalarının Togo'u berib məbləğ silib, kəsibini gülləndirişini qarşı alıdı. Cungu bilən soda, ul əsləhə quruluşu, pəntexnika qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqını qanat yaydırışını xalaydı. Togo rəis Xi Jinping'nin hər qaysi tərəflərinin Afrikadakı qızıq nöqtə məsələlərini həll qılışqa ijobiy qatnışı toğrusuda oturğu qoyğan mühim prinsipini tamamən qüvvətləydi. Jungunun dünyanın tinchligi ve

0: Hörmətli radio dinləyicilər, MD Dünyaya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim.
0: Yığınqı illərdən bu yan əxli taqımı məhsulatla, küzətiş kamerası və əxli ərmək hayvanlar buyumları qatarlıq sahələrdə Cungu Nurğun danlıq markalarda qaratmılıq tədqiq qılıb yaratış arqılıq Türkiyə istimalçılarının ehtiyacını dəl cayda qandırıb, şu caydiki istimalçılarının yaxdırışıqı erişiblə qalmay, yana xalqara bazarını yanımı kəngəytişkə asas saldı.
1: Amerika zungtunu Trump 10-cı ayının 10-cü günü Ukrayna zungtun almaşdırışı kirək dəb, Ukrayna zungtunu Zelenskiyinin Rusiya bilən Ukrayna otursudiki toqunuşunu axırlaşdırış cəhətdə qılğallarının yetərlik bolmağallıqıdın beşarət bədi. Trump yenə Zelenskiyini Amerikada dezil bağısının örülüşünü kəltürüb çıxardı deyib əyiblidi.
0: Yaqında Avropada energiya bağısı yeni bir qetim qızıq nöqtəyə aylandı. Dezil bağısının özüşü ən aval transport kəsbigi təsir görsətdi. May bağısıdaki hər bir davalğuş kəsb zəncirini boylab, qatlam-qatlam tarqılıb, işləb çıxırış yasımıcılıqının hər bir halqısıqı sınıb girdi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyiqdanlar proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, 13-ci növbətlik xalqara ərmək kayvan məhsulatları, material və zapcas təminat sodigərləri körgəzməsi və 30-ci növbətlik Türkiyə xalqara bixətərlik ot üçürüş üskünələr körgəzməsi 10-ci ayının 7-ci günüdün 10-ci günü gecə İstanbul körgəzmə mərkizdə ötküzüldü. Nurğun Cungo karxanınları yenilik yartılğan məhsulatla və həl qılış layihələri

yeni inoqsızlıq elib gelidu. Trump 2025-ci ili Aqsarayga qayıtıp gelgendin bu yan Zelenski bilen bolgan ixtilabi özülmedi. 2025-ci ili 2-ci ayının 19-cu günü ijtimai alaqa taratqosu da yazma elan kılıp, Zelenskini noxtalıq tılgı elib, skripki çalgandak Amerikini alqını da oynatış onun birden bir artıqçılıqı dedi. Təxminən bir həftədən keyin Trump bilen Aqsarayga ziyarətə gelgen Zelenski taratqola aldı da kəskin talaşlar çıxıldı. Bu yıl kirgandan buyan, Trump Zelenskiyning Rusiya-Ukraina toqunishini axirlashtirish tirishchanligidagi ifodasi yaxshi emas deb ko'p qaytim oshkor ayblab, Rusiya-Ukraina tinchlik kelishimi hosil qilishga to'sqinlik qilgan odam Rusiya zontongi Putin emas, balki Zelenski. Putin kelishim hosil qilishni umid qiladi, ammo Zelenski bilan kelishim hosil qilish bek tas dedi. Ukrayna Kiev Xalqara Cəmiyyət Şunaslıq Tədqiqatxanasının 10-cu ayının 6-cı günü ilan qılğan əl rayını təkşürüş dokladıda görüstülüşçə, təxminən 71% Ukraynalıq uruş məzgilidə saylam ötküzüşkə qarşı turğan. Bu tədqiqatxana bu yıl 9-cu ayda ilan qılğan əl rayını təkşürüş nəticəsində görüstülüşçə, yerimdən artıq Ukraynalıq Zelenskiyə işini dağalıqını bildirgən. Ukrayna dövlət içində Amerika hökumətiga bolğan ümid davamlıq tövəllidi. Bu yıl 48 yaşqa kirgan Kiev şəhər ahalisi Mikola Muxbirğa ən yuqur çəkdə besim işlətiş Trampnın ızcıl isteli. Ukrayna xalqı bununqa allı qaçan könüb qaldı, dedi. Ukrayna Amerikağı tayinişini azaytmaqda. Trump şiltələydiğən qorallamı azaymaqda. Besim işlətiş taktikisi Ukraynağı təsir körstəlməkdir.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yakında Avrupa'da energiya bağısı yeni bir qetim qızıq nuqtuğa aylandı. Dizel bağısının üssi en aval transport kəsbige təsir görsetti. May bağısıdaki her bir davalğuş kəsb zancirini boylap katlanma katlam tarqılıp, işlep çıkırış yasımıçılıqnın her bir halkısıgı sınıp kirdi. Kış pəslinin yıkılışıgı əgişip, Muhbir Belgiyada yerlik ahalılar bilen paranglaşkanda bir boy beşini çayqap açıq külüp durup mandaq dedi. Bizning bu yerdeki öylərinin köpincisi tabii gazğı tayınıp ıstılıdı. Bu yılki energiya çıkımımız tövən emas. Kelar yili teximi qimmat bolup ketishidin ansirayatımız. Bir uçi sanayet karxanalarının işlep çıkırış tənərxige, yani bir uçi odatdagi oilalarning turmush tanarxiga bog'langan bo'lib, energiya bahosi Yevropa iqtisodining ojiz halqasiga ta'sir ko'rsatdi. Yevropa Ittifoqi statistik idorasi 10-oyning 2-chi kuni e'lon qilgan dastlabki sonliq ma'lumotni ko'rsatilishicha, 2026-yili 9-oyda Yevro rayonining pul baholligi nisbati 3.8% ga yetib, 8-ci aydaki 3.2%-dən 0.6 puent örlügən. Bunun içində energiya bahası oxşaş məzgildikidən 18.8% eşib, eş nisbəti 8-ci aydakidən yanımı yuqarı bolub, pulun pahallışışıdakı asaslıq törtküş bolub qalğan. Energiya tənərxi pəqət rəqabət küçü qiyinçiliqinin bir tərbi. Yevropani teximi ciddiyleştirgini, yenilik yaratış kuvvetini aylandırışının aciz buluş. Yevropada ilgar tecrübəxana ve icadi texnika yeterlik turuqluq, nemi üçün yenilik yaratış hemişe başka bazarlarda teximi yeterlik kapitalga, teximi kən emili kolunuş mənzirsigi erişidu digen bir mesele Yevropani köp yıl qiyin əhvalı düşürüp koydu. Yevropa taratqulları mındaq dəb körsətdi. Təvəkkül məbləq seliş arzusu yetərsiz boluş. Birlik gəlgən bazarda tosq məvcud boluş. Nazarət qılıb başquruş qaydısını maslaşdırış arqıdı qiliş. Ticarət tənərxi davamlıq yuqır boluş qatarlıq qat-mıqat ötkəllə Yevropadiki kəsiblərinin üsb yetiliş qədimini tosb qoydu. Qısqı məzgillik ağırıq texi pəsəymidi. Uzaq məzgillik kesəlinin yıldızı tez saqaymıdı. İşki taşqi ritimnin vaqt pərqi Yevropa İttifaqının əndizisini teximi gəvdi.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022 ili 1. ayının 18. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi İntizam Təşviriş Komitetinin 6. umumi yığında qılğan partiyanı umumüzlük qatıq idarı qilişini qatdi boşaşmay çoğun qur olğı sılzı tişkerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Sülale onu tolumu yaxşı görətdi. Hətta o xizmət aldıraşçılıqı səbəblik Sülalənin telefonunu alamısımı könlü yerin bulub qeydab qalatdı. Gərçə onun həm işdə Sülalənin rayığı baxısı bulsumu, əmma köpünçü vaxtda şərait onunla yar bəlməkdi. İşkeylən bu xil turmuşqı xatimi beliş üçün toy qalışqı bütüşdi. Əmma o, kesalcan apısını davalatmışsa, öyünün qarızlarını qaytırması bulmaydı. Gerçi Zılalə bulağa pərva qınmaydı qalıqını etkan bulsumu, onun Zılaləni bundaqlı qorugül toy qılıp ağısı yox idi. Ondaqda olanın toy işi qandaq bulduğandı. Bu bir cüblə məngü bəxtik bulalamı? Bula qızıqsınız, deyiqtiniz dağımlıq Ədki Radio Jorlu proqramımızı orlaşdırılığın Turğun Mecidinin Mən Söygən Dünya namlıq hikayesinin davamı da bulsun.

Radio Anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunlayan buldukin, birlikdə qulaq sepa qaylik. Siz dostlarınızla səyahatki çıxışını yaxşı görəmsiz, ya ki yalğı səyahat qılışını mı? Bugün bu vaxtı anlayımız. Ayroplandiki oksigen qayardan kilidu? Dünyadiki ən kiçik yılanı anlıqan mıdınız? Çişmeliki qanaş adamın ısıqı işib ketkəlikidir mi? Xoş qadilik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahatımızla başlayıdamdıq.

Qadirlik dostlar, həmmə ilə səyahət qilishni yaxşı gördü. Bəzilər dost, birader, uruq tuqqaları bilən səyahət çıxışını yaxşı görsə, bəzilər özü yalğız səyahət çıxışını tanlaydı. Özü yalğız səyahət qilishni yaxşı gördü qallar mındaq təb qaraydı. Turmuşda həmmə adam oxşaş bulmağan rollarını oynaydı. Bu rollar adamqa azdır köptür harğılıq duyğusu berirdi. Şuna bir məzgil özünü qoyu etişki toğır gelirdi. Əgər dostları, yak uruq tuqqaları yenə dəmrab olsa, ondaq da özü kesil aramağılı bulmaydı. Sayət nurgun kişiləgə nisbətən bir xil aram eliş hesablanıdı. Şuna bu xil toyğunu qədirləşki toğır gelirdi. Şuna bəzilər bəqət özü gilə təbəb olğan, heç kimnin dəxli qilişini xalamaydıqan aram eliş usulu da özü yalğız sayət qilişini yaxşı gördü. Bu jarayonda bəlkim özü xas keçirmişləni və təcrübələni başdan keçirişi mümkün. Bəzilərinin öz yalğız səpərə çıxışıdakı yeni bir səbəb olsa, dostlar bilan birə səyahətə beriş səfər jarayonundakı könülsüzlüyünü keltirib çıxırışı mümkün ekan. Gerçi nurgun kişi səyahəti yaxşı görsümü, lakin səyahət qıldığın yerni tanlaşda birdəklikke kelish təs bolışı mümkün. Onun üstiga kişilərin istimal qarışımı oxşaş emas. Əslində münasibəti ən tan yaxşı bolğan iki adam bir qitimlik səyahət səbəbindən xoplaşıb qilishi mümkün. Əgər özü bir mənzərə nöqtəsiga qızıqmağan əhvalatda da, iki adam billə kiriş bildi ilib səyahət qilishqa məcbur bolsa, bunda qalatın nurgun kişi qəbul qılanmaydı. Şunun bilan iki adam oturursadiki hissiyat səyahətin yükü bub qaladı. Lekin nurgun kişi qarış tərəfinin yüzünü qıp udunla deyişki amansız qaladı. Şunun bilan bu səyahət könülsüz axırlaşışı mümkün. Öz yalğız səyahət çıxışını yaxşı gördüqanlar yenə mundaq deyib qaraydı. Tolup taşqan qızğınlıq bilan nurgulğan gözəl mənzərlərdən özü yalğız huzurlanğanda, ən axırda bir adamın səyahət qılğandakı huzurluş duyğusu texima aşıdı. Nurgun adamın səyahət qilishi aşu natunuş və naməlum nərsini his qilish üçündür. Dala hərəkətini yaxşı gördüyən nurgun dala səyahətçiləri ən şundaq boludu. Gerçə bir adamın səyahət qilishinin nurgun faydası bolsunmu, amma o yeni bir yetərsizliki bar işki, adam həmişə həm müddə özgə tayanğanda bexətərlik nisbəti töyəlib gedidi. Şuna səyahət qılğanda çoxum özün əhvalını yaxşı oylaşış kerak. Əgər qız bal bolsa, amalba bir dostunu tepib özü bilan birlə səyahət qısa, bexətərlik duyğusunu aşırıblı qalmay, yana sürətə tatıb qoyduğan adımımı boludu. Sürətə düşüş bolubmu xanım qızlar üçün səyahətin bir mühim qismi əlbəttə. Səyahət əmrayınız bolsa, səfər jarayonunda herib qalğanda özara paranlaşıb fikir almaşdırğulu boludu. Eğir yük taqlanı yudub mağan bolsa, özara yardımlaşıb tən kötürüb mağılı boludu. Səpər jarayonunda salamətlikdən məsələ çıxıb, ağırıb qaldığı işlə boğanda özara bir-birinin aldın xəbər ağılı buludu. Öz yalğız səyahətə çıxış yəki başqalar bilan billə birlikdə səyahət qilish əlbəttə bir adamın özünə tanlışı. Onun özgə xas artıqçılığı və yetərsizliyi buludu. Şuna səyahətə çıxanda özünün əmli əhvali, səyahətə bardığın orunun əmli əhvali qatarlıqlarını yaxşı oylaşıb, şununğa qarata özgə xas müəyyən bir planı tüzüb, şu bəcə əmli məşğulat qılsa çoxum könüllük səyahət qilish arzusunu əməlgə aşırıb, turmuşdan yeni bir türlük xoşallığından bəhrəman bola alaydı.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman olunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik, əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tanat kuzu səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
1: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tanq atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
3: Uzun məzgil uxlamay tanq atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
4: Mən mu bir tamçı su?
3: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
4: Mən pakız su ambarıdan geldim.
3: Güllükdə güllərlə soğur mən.
4: Cümekni çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
3: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
4: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

0: Şinjan Juansei advokatlıq orni bu kənətin əməli ehtiyacıqı birləşdirib, kəsbi küşlərini dəlcə aydı tənşəb, təqsimləb, asası qatlam, maceralarını mürəsək qılış, toxtamının bəlgilimiyə uyğulluqını təşürüş, yezi kənətlərini idar qılış qanun mülazimidiyə mahir tayanç advokatlarını talab əvətdib, məxsus mülazimət kollektivi təşkilləb qurub, qanunçılıq mülazimidi kapalıdını qaratmalı xalda qanat yaydırıdı. 6 ilə kənti partiya yacikisinin birinci şücisi Rin Xaybin mundaq bildirdi. Kəsbi qanun məsləhətçilərindən kənət kikirib orulışı, kənət dərəcilik işlarda tədbir bəlgiləşini ünümlük qilibləşdirib, kənət qadrlarının qanun boyca iş beciriş, bəlgilimi boyca məsuliyyidini ada qılışıqa yardan berib, idarı qılış, xəyb xətrini həqiqi azaytib, amma köngül bölübatqan məsələyə texmi yaxşı ilqas qaytırıb, asası qatlamlı idarı qılışını qanunçılaşdırışqa türtki boldi.
1: Ünidar topuda ağzını içtik kılgan ər töləm tölədi. Həm keçürüm sordu. Bu vaxtki məzmun dextinladı bolsun.
0: Ünidar topuda ağzını içtik kılgan ər töləm tölədi. Həm keçürüm sordu. Bugünkü kündə ahalilər ünidar topu, amının kündülük turmuşu da uçur almaşdırdıqan, iltimas tələblərini inkas qaladıqan, məsillərini kengişidıqan kolaylıq supuğa aylandı. Bıraq topda sözləgəndə mədəni sözləş, yaxşı məqsəddə fikir almaşdırışqa diqqət qılış gərək. Bolmasa ziddiyyət kəskinləşib qanunun qızılsızlığa tigib getişi mümkün. Van familik bilən Du familik Savən şəhərdəki məlum kənətlə kənət əhalisi bulub, 2025-ci ili 10-cu aydın buyan Van familik ilgir kiyin bulub köpləyən ündüdar topuda Du familiknin qızığa çetildiğən icra inam veriş elanını yolladı. Du familiknin qızı bunu bayqığandın kiyin topqa dərhal sot məhkəmisiga dilo pulunu töyləgənlik toğırsadiki kəsmi sürətini yollab, Van familikdən münasibətik məzmullarını elan qılışını toxtitişini tələb qıldı. Lekin

sağ buluşuğa kapalatlı kılışı kerek. Tavarının sağ işgəlikini bekitiş ölçümü, əslidiki süpüti ixtidarını saxlap kalan buluş. Tavarının özü, zapçastırı, tavar markisi, belgisi toluq buluş kerek. Təkşürüş ihtiyacı asasən oralmasını içiş ya ki muvaffaq tənşəş sağ buluşuğa təsir yetküzməkdir. Qırım boyumları türdeki tavarlığa karda, tordu siti olan tavarını 7 gün işçidə səbəbsiz qaytdırış vaqtlıq çağrısının 9-cu maddesindeki alaqadar bəlgilimlərgə əsasən, əgər zörür bulğan bir qıtımlıq peçət oralması buzulsa, tavar sağ əməz dəb qarılıdır. Siz siti olan teri asıraş boyumunun peçidini aşqandın keyin, əgər təkşürüş ya ki tənşəş üçünlə oralmasını içib, bir qıtımlıq him oralmasını buzu etmişsiniz, sodiyar peçətini açdı digəni bahanı qılıb, malını qaytırışını rəd qılsıb olmaydı. Əgər peçətini içib, bir qıtımlıq him oralmanın buzuluşunu kəltürüb çıxarğan bolsanız, sodiyar tavarının saq əməslikini eysib oludu. Lekin şununla diqqət qılış gerek ki, əgər sodiyar peçətini aşqandın keyin səbəbsiz qaytırışqı bolmaydı dəb iniq əskərtməyən. Həm siz tavarını sitivilib müayənləşdürgəndin keyin pəqət peçətini açdı digəni bahanı qılıb qaytırışını rəd qılğan bolsa, bazarını nazarət qılıb başquruş tarmaqlarına ərz qılsınız, ya ki dəvə arqılı hüququnuzu qoğdusunuz boludu. Sizin tavarının əsli halıdır, setveliş ispatı və sodiyar əskərtməyən alaqıdar dəlil ispatlarını saxlap qilib, qanun boyunca hüququnuzu qoğdusunuzu təvsiyə qılmən.

Radyonuş dostlar, şundaq deb ayta alaymız ki, hayatlıq musabisi intayın güzel bir musabi. Turmuş güzellikni tələb qılıd, güzellik tələbinud. Biz kişilər güzellikni yaratquşi və güzellikni söyüqüçi. Kişilərin güzelliki bilən, təbiyyətnin güzelliki üzrə toluqlaş xüsusiyyidigi. Güzellik bir xil söyüş, seğiniş, qızıqış və sehri küşdür. Kişilər otursudiki mihr-muhabbət, güzellik intiliş və söyünüş küçüdün ibarət. Güzellik tərbiyyiniş arqılıq üsb yitilidigan əxlaqi sapa və turmuş musabisi də əcir əmgək arqılıq barlıq yığdigan bilim, mənivi küç. Biz ətrafımızdiki güzel kişilər bilən güzellik eriş üçün tırşıvatqan kişilərini tədqiq qısaqla bu noxtunu düşünələyimiz. Əlbəttə, güzellikke hemimiz intilimiz. Bulup mu hanım kızla tekimi şundak. Güzelliknin işki kıl amilini, yani taşkı güzellik ve işki güzellikten ibaret muşu işki kıl amilini öz içi aladığallıkını hemimiz bilimiz. Endi muşu işki terepine ten eyip veriş bizden kabiliyetimiz gibi bağlıq. Güzel bulaydıysanız her vakit kalbiniz güzel bolsun. Güzel küylerimiz güzellikini söygüçüler üçün.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, MD Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatdığımız mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmurluğu qulaq sağa islə. Xi Jinping mədəniyyət ideyəsi yetəkçi qılınıb, Cunghua mədəniyyətədə yeni inşallıq nəticələ yaratıldı. Cayla küzlük açlıqını yığıveliş xizmətini çıng tutdu. Rəqamləşdiriş, əqli iqtidarlaşdırış dolqunu yərkətləndirgüş küş özgürüşünü barlıqı kəltürdü. Bu xil oqtışını əməliyyətki birləşdirib, tərtiblik ilgiri sürüş gerək. Uyqunuzda bu məsələ görülsə, xeyirqallıqının bişarıdı boludu. Bu xil işçimlik adəmini xumar qılıblı qalmayı yenə xamuşluq, təşvişliş xayıbını aşırı videodu. Tövənədik danla bugünkü proqramımızdan təbsili məzmunları da bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, partiya 18-ci qurultaydan bu yan yolda Xi Jinping yadroluqıdaki partiya mərkəzi komiteti mədəniyyət quruluşunu dövlətni idarə qılışda gəvdəlik orunqı qoyuşda çıng turub, bir yürüş zor orunlaşdırmalarını çıxırıb, bir yürüş yeni ideya, yeni qaraş, yeni hökümlərini icadi oturuqı qoyub, Xi Jinping mədəniyyət ideyasını şəkilləndirib, mədəniyyətni gülləndiriş, mədəniyyət küçlük dövlətü quruşunu küçlük edivi qural və ilmi hərəkət göstərməsigi igi qılıb, Cunhua mədəniyyət tumurunu davamlaşdırış, Cunhua münəvvər ənənvi mədəniyyətini icadi özləşdiriş və yenilik yaratıb ravajlandırışını ilgiri sürüşkə yetəkçilik qılıb, dövlətni qudrət tapdırış quruluşu, millətni gülləndiriş uluq işlərini cungoçi zamanıvilaşdırış arqılıq alğı siljitiş, yeni müsabistə qudrətlik mənivi küşünü mücəssəmlidir. Bu yıllık devlet bayramılık demiliş mezgilede Şanghay'daki Jungo Kompartisi 1. Kurultayı Hatır Sarayı, Jiangxi Ruijin Junhua Soyut Kurultayı Katarlık Kuni İnkılabi caylarda kişiler ecdatlarının izini boylap, əsli məqsəd ve buruşunu his kıldı. Devlet Muzeyi Jungo Arxeologiya Muzeyi yakında nurgun medeniyet yadigarlıklarını namayan kıldı. Sayacılar yeni taşkurallar dövrüdün Gərbi Cu və Şərqi Cu sulalısı dövrü geçik boğan mədəniyyət yadigarlıqlardın Cunhua mədəniyyətinin çoğunqur asasını yes qıldı. Xunanın Çangdadiki Xıcay kutisi, Jiangsu'nun Sucudiki Pengjiang tarixi mədəniyyət kutisi da Cunhu uslubi, Cunhu modu buyumları mədəniyyət sayat istimalının yeni mənzirsini cülalandırdı. Kişilə tarix

Hörmətlik radio anlıqıcılar, dövlətimizdə küzlük açlıqını yığıbiliş xizməti ciddi işlənməkdə. Yezgiliki Yezi Ministerliqinin ən yeni yezgilik əhvali orullaşdırışı da körsətilişçə, məmliket boyca küzlük açlıqının 40% yığıbilinğan. Cayla deyxancılıq paytını çın tutub, köpxil tədbirlərini tən qolunub, açlıqının ambarğı kırışıqı kapalətli qılğan. Hazır, Şərqşimal rayoni küzlük açlıqını yığıbilişinin yuqır pəlləməzgilgi kırdı. Xilongjangda 68 million modun köprak yerdeki açlık yığıb elindi. Bu, bütün ülkedeki küzlük açlık külümünün 30%'ini egeleydi. Şuanyashan şehrinin Yoyin ayısı da 100 min mo yerdeki yepişkak şalını yığıb eliş mezgeli yetip geldi. Bu cay, ölçemleşken terikçilikini yolu koyuş arkalık, yepişkak şal işlep çıkarışı da yer ağdırış, teriş, yığıb eliş, saklaşının bütün ceryanını maşinalaştırışını asasi cahitden işkaşırdı. Bu cay yana zakaslıq terikçilik əndisini pahalı ken aytıp, yipşiqaq şalını orup boğandın kiyin, karxanlarının ambarda saxlışı və pişiqlap işleşige bir tutaş yetküzüp bərdi. Bu, deyqallarını yaxşı kremge igi qıldı. Liaoningda küzlük açlıqının yerimi yeğe vilinib, sürüti oxşaş məzgirlikidin bir az tezləşdi. Liaoningin arqaysı cayları yezgilik maşinlarını bir tutaş tənşəb, rayon alqıb məşğulat qılışqı təşkillidi. Teling şehrinin Changtun ayısında 4 milyon modun artıq yerdeki kömü qınaq umumüzlük orulup oldu. Bu yıl bu cay kömü qınaqni maşında yığış bilen qarı tuprağını qoğdaş karakterlik terikçilikini birleştirişini yenimi ken aytıp, şaq şumbulani eziş ve çetiş kurulmasını yürüşleştiriş arqılıq şaq şumbulani etizgi qaytırıp tuprak katlamını qoğdu di. Huanghe, Huayhe, Xayhe rayonlarda küzlük açlıqını yığıb eliş tez ilgiri sürüldü. Xebi ölkisi 31 milyon moğı yıqın yerdeki kömü qınaqını yığıb aldı. Bu, terilgü külümünün 60%'ini egeleydi. Bu yıl, Xebi ölkisi 810 min yezgilik maşinisi ve üskünisine tanşap, maşinde yığış, kurutuş, ambarda saklaş bir gevdileşken məşğulat əndisini umumlaştırdı. Şintay şehrinin Rinzi rayonada çoğun kombayılla mokidek ütüşüp, başaq üzüş, postunu soyuş, Şaq şumbulanı ezip etizgi qaytırış qatarlı qalqılanı tamamlap, kömü qınaqını yığıveli sürütini zor dərəcədə tezlətdi. Anhui ölkisidə küzlük açlıqının 30%-dən köprəki yığıvelindi. Yeni üskünələ ziyanını azaytıp, kırımını aşırışının muyum kapalitiga aylandı. Xaucu şəhərinin Vuyang nayisidə tutaş kətkən kömü qınaq yaxşı üzüb, yaxşı baş aldı. Bu yıl bu cayda dinini bevasitə yığıb aladigan aqli dehqançılıq maşinleri zor küş bilen kengaytılıp, kömü qınaq başqa üzüş, dan ayrış qatarlı qalqıla bir qetimdila işqa şoruldi. İlgirki başaq yığıb elişdin, hazırki dan yığıb elişqiçe, kömü qınaq dininin yerge çeçilip ketişinin aldı elinip, küzlük açlıqını yığıb elişta süpətini östürüp, ziyanını azaytışqı kapalatlı qılındı.

0: Hörmətlik radio anlıqıçılar, rəqəmləşdiriş, əxli ixtidarlaşdırış dolqunu, hərəkətləndirgüş küş özgürüşünü barlıqı kəltdirdi. Muxbirimiz Polat Tamannuri bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Yaqın qıyılardan buyan dövlətimiz yasımçılıqıda rəqəmləşdiriş, əxli ixtidarlaşdırış dolqununun kötürülüşü gəgişib, ənənəvi yasımçılıq sahəsində işləb çıxırış xarakterlik mülazimət kəsbini alayidilik qılğan bir türküm yeni tipdiki karxanlar barlıq gəldi. Məhsulat setişdən mülazimət setişqicə. Bir qısım ənənəvi yasımçılıq başlamçı karxanları rəqəmləşdiriş, əxli ixtidarlaşdırış arqılıq tip özgərtişdə ald bilən hərəkətləndirgüş küş özgürüşünü əməl qaşırdı. Bir sanayət alaqı toru supsıda mülazimət karxanları 600 mandan aşdı. Mülazimət karxanısı 600 mandan aşdı. 4 milyondan artıq sanayət üskünüsü qulandı. 1200'dan artıq sanayət APPC və 5000'dan artıq sanayət modeli bilən təminlədi. Bu, Meiqing sanayət alaqə toru supisi tapşırğan pəxirlənərlik nəticə. Meiqing sanayət alaqə toru supisini yasımçılıq maqnati Meidi Qoroyi Qarımqıdiki Meiyun rəqəmləşdiriş, əxli ixtidarlaşdırış pən texnik çəkdi şirkət qurğan bulub, Meidini zəncir başlamçısı qılğan ailə elektr saymanlarını yasaş, sanayət üskünləri, maşin adam qatarlıq yuqur tövən alqıdiki karxanlar qəmkarlışıb və küş qoşub, əxli ixtidarlıq yasımçılıq və kəsb alaqısını sanayət yumşaq detali və rəqəmləşkən məsləhət beriş mülazimiti bilən təminləb, bütün kəsb zəncirini tutaşdırdığan rəqəmlik asas bərpa qılışını məqsəd qılıdı. Meyyun rəqəmləşdiriş, əxli ixtidarlaşdırış pən texnik çəkli şirkətinin baş direktori Çıncan Mondaq dedi. Supa yasımçılıq əməliyyətindən kilib, yasımçılıq mühitiqi çonqur çöküb, diqqətni, ünümünü östürüş və tənarıqını tövənlətişki mərkəzəşdürüb, yasımçılıqnın rəqəmləşişdən əxlilişki qarab, yuqur süpətik alqışını əməl qaşırışqı küş qoşub, kəsblər topunun tügününü sicil açdı. Nənfın paycəklik şirkəti kəsbi şamal ötüşdürüş və havanı bir tərəbqili sistemisini toplaşdırış bilən şoğulundıqan layələş və yasaş qarxanısı. 2025-ci ili Meiyun rəqəmləşdiriş, əxli ixtidarlaşdırış pən texnik çəkli şirkətinin küçüdün paydınlıb, Nənfın pay çəkli şirkətinin işləb çıxırış əndisi, ənənəvi yirik məşğulatdın ölçəmləşkən, dəl cayıdı başqırış tızginləş gözgərdi. Nənfın pay çəkli şirkətinin baş müdiri Yün Şöliyan mündaq dedi. Tədbir bəlgiləş mexanizmida təcrübə arqılıq türtkü buluşdun, sallıq məlumat arqılıq türtkü buluşqa üzgürüşünü əməl qaşırdıq. Karxana aqıl ticarət yeni basqıçıqa qədəm qoydu. Dayan elektr motori yer şarı boyca binakarlıq və ailə elektr saymanları elektr motori, avtomobil aylanma elektr saymanları, yeni energiyalik avtomobil elektr qozğutuş sistemisi qatarlıq sahələrdiki başlamçı karxanlarının biri. Şil ilgiri dayan elektr motori yuqur qatlımıdikilər ömək başlap Amerikaya ziyarət qıbarğan. Meydi rəqəmləşkən işləb çıxırış məşğulat sistemisinin yuqur ünümlük ayınlışı, sallıq məlumat arqılıq qozğıtıldığan başqırış əndisi, onlarda çonqur təsir qaldırğandı. Əyincəqdə

Mükemmel mayak zavutunu ekskursiye kılganda kolektifnin hemisi nait hayran kaldı. Aslında rakamlaştırış işlep çıkış ünümünü şunç yukur kötüreleydikken. Dayan elektromaşinlerinin baş direktörü Şü Haymin yeni mundaq dedi. Biz derhal hemkarlaşıp Meydi'nin rakamlaşken el kılış layihasını kırgızışını karar kıldık. Rakamlaştırış, ahli iktidarlaştırış, kesip yeni halde berpa kılışka küş koştu. Tokumçuluk, kim keçek kespi alakı doğru sahasıdaki zancır başlamış karxanısının biri, Jijing Pen Tekniksi yakın kıyılardın buyan, yukarı, otra, tüven halkını bir gavdu kılıp, rakamlaştırıp, ahli iktidarlaştırıp, küş koşuşunu sıcıl algı silcidiş arkalık, tokumçuluk, kim keçek bütün kesip zancırının yeni ekologiyasını barpa kıldı. 13 yıl ilgiri Jijing Pen Tekniksi Guangzhou şehirdeki Junda tokumçuluk soğudu çembirikide kurulgan bulup, tokumçuluk, kim keçek kespi alak toru süpüsü berpa kılış arkalık, kesplerinin rakamlaşıp, ahli iktidarlaşıp tipini özgertip derecesini östürüşke türtkü bulup, karxanlarının tenarxın tövenletip ünümünü aşırışıga küş koş kandı. Bu karxana berpa kılgan Uşkur Moka, ahli tokumçuluk sistemisi, memleket boyunca 700 mandın artıq tokuş maşinisini tutaştırdı. 10 mandın artıq karxanığa mulazimet kıldı. 90%'ın artıq tokuş maşinisi məhsulatlarını kapladı. Jijing Pen Tekniksini birleşip kurguçi, koşumca yukur derecek muan baş direktör Li Yaping tonuşturup mandaq dedi. Karxan kurulgan dəsəbki məzgildə bəy bu süpsini otur alqıdaki təyyar rəq obort alqısı kürgüzüb, uçur maskelməsik məsilisini əl qılıb, rəq tepiş qeyin buluş məsilisini əl qıldı. 2018-ci ildən başlap, kəsb zəncirinin yukur alqısı kəngiyib, Uşkur Moka əxli toqumçılıqını oturğa çıxardı. 2020-ci ildən başlap, kəsb zəncirinin tüən halkısını orunlaşdırıb, kim keçək əxli iqtidarlıq, əxli yasımçılıq bulut süpsi bərpa qıldı. 2025-ci ili AI qoşulğan optimatlaşdırış strategiyasını bərpa qılıb, bütün cəriyanının ünümünü qaytı bərpa qılışqa törtkü boldı. Li Yaping mondaq dedi. Biz ənənevi kəsb zəncirdiki hər bir qatnaşqıçının tip özgərtiş qədimigə yetişivilişini ümit qılımız. Yukarı halkıdaki boyakçılık halkısı da, məlum boyakçılık zavutu Jijing Pen Tekniksinin boyakçılık sistemisi ulanğın dinkin, bir qetimde boyap çıkış nisbeti 5%, universal ünümü 10% aşıdı. Otura halkıdaki rəx soğudisi halkısı da, bəy bu təyyar rəx soğudu mülazimət süpsarqılıq, rəx tepiş qeyin buluş məsilisi əl qılınıb, bazardaki köp uçuraydıgan 90% rəxni qapladı. Rəq izdəş maşin adımı ənənevi adam küçü arqılıq, 3 gündün 5 gün gücü bolğan rəq izdəş dəvriylikini ən tez bolğanda 2 minutqı qısqartıb, adam küçü tənərxini 30% azaytıb, adam rəq izdəşdən, maşina rəq izdəşkə qalqışını əməl qaşırdı. Tüən alqıdiki kiyim keçək işləb çıxırış alqısı da, İayda kiyim pasonunu layiləş arqılıq, əvrişki kiyimlərini tikiş alqısını besib ötmək, bivastə bazarğı selib, kim keçek pasonunu layiləb yeniləş ünümünü körünərlik östürüb, karxanlarının əvrişim işləb çıxırışını əməl qaşırışıqa küş qoşdi. AI pason layiləş ünümü ənənevi layiləş ünümüdən 9 əsi yuqur bulub, təyyar kim layiləb işləb çıxırış dəvriylikini 60% qısqartdı. Kim keçeklərinin yeniləniş tənərxi 60% tövənlidi. Foshan şəhəri Cənli Toqumçılıq Çəkiliş Şirkətinin əlaqədar məsuli muxbirğa mundaq dedi. İlgiri karxanlarının işləb çıxırış ünümü və başqırışdakı boğma altı roşan idi. Məsələn, zakazni statistiki qılış qol bilən işlənətdi. Maşindiki normalsızlıqni vaxtıda bayqıqılıb olmaydı. Bu məsələlər mal tapşırış sürətigə bivasitə təsir göstərdi. Jijing Pen Tekniksinin Uşkur Moka əxli toqumçılığı kirgizilgəndən kin, zavut rəqamlaşkən başqırış dəvrigə həqiqi qədəm qoydu. Bugün gündə zakız talonunda xatalıq görülüş nisbəti zor dərəcədə tövənlidi. Maşinada normalsızlıq görülüb toxtutub qoyuş vaxtı 35% azaydı. Umumi ünümü 30% aşdı. Sıqlatqı kirgizilş çıxırışda xatalıq görülüş nisbəti 0 boldu. Guangzhou Tiantian Kuyi elektronluq soğudu çəkdi şirkti, çıqra alqıqan elektronluq soğudu da,
ayalçı kiyim keçek bilen təminləş zəncirigə küş çıxırıb gəlgən yaş qarxanı bulub, yeni pasonu etiş iqtidarını östürüşkə ciddi ehtiyaclıq idi. Qarxanı məsuliyə muxbırıqı mandaq dedi. Cicin pəntexniksi bu yıl uslub əndisini yenildi. Şirkitimizdən kiyim keçek uslubuğa məxsus maslaşdıralaydı. Yana oxşaş bolmagan çigra alqığan elektronlik ticaretçilerinin uslubi və çeteldiki xeridarlar topu qarta pərxlıq məşq qilib baralaydı. Hazır AI pason layihələşinin toğruluq nisbiti və xaslıqı körünərlik açdı. Təyyar kiyimini layihələb işləb çıxırış dəvriliki 50% qısqardı. Kiyim keçəknin yenilniş tənərxi 90% tövənlidi. Rəqamləşdürüş, əxli iqtidarlaşdırış, bazar yeni pürsta hazırlidi. Yakın yıllardan bu yan yasımçılık çoğun ülkesi Guangdong, rəqamləşdürüş arqılıq yasımçılıqnın süpət özgürüşü, ünüm özgürüşü, hərəkətləndirgüş küş özgürüşüge yetekçilik qilişini oturuq qoydu. Guangdong ülkelik sanayet ve uçurlaşdırış nazartının sallıq məlumatıdı körüstülüşçə, 2025-ci ilinin axırıqca Guangdong ülkesi cəmi 50 mindin artıq köləmdin yuqri sanayet karxanısının rəqamləşdürüb tipini özgərtişige türtkü bulub, rəqamlik iqtisad kölümü, rəqamlik kəsibləşdiriş kölümü, kəsib, sahə halqıqan sanayət alaq doğru süpsi sani, sanayət alaq doğru süpsi rayon tərəqiyyat körsətküçü qatarlıq aşqışlıq körsətküçlərdə məmləkət bu içi birinci orundu durub, yasımıncılıq küşlük ölküsü quruluşini yuqır süpətlik alğı silci tişqa, küşlük, hərəkətləndirgüş, küş qoşqan. Yəqin qiylardan bu yan Guangdong ölküsü yeni əndizdə üzlüksüz yenilik yartıb, kəsb zənciri, təminləş zəncirinin rəqəmləşib tipini özgərtişigə türtkü boldu. Məsələn, başlamçı karxanlarının yuqur tüvən halqıdaki otura, kiçik karxanlarının umumüzlük tipini özgərtişigə türtkü buluşunu ilgir sürüş arqılıq, Guangdong ölkəsi cəmi tipini özgərtgən 300-dən artıq ülgülük karxanını yetişdirdi. Guangdong ölkəsi sanayət və uçurlaşdırış nazartının alaqadar məsuli bunularını bildirdi. Keyingi qadamda zanjirsiman o'zgartishni yadro qilib, yasimchilikni raqamlashtirib tipini o'zgartishga qat'iy tavranmay turtki bo'lib, korxonalarning tanarxini tuvalitish, sifatni o'stirib, unumini oshirish, savdo zakaz talonini ko'paytish, davomli qimmat yaratishiga kuch qo'shimiz. Jinjang mundaq dedi. Raqamlashtirish korxonaning tipini o'zgartib darajasini o'stirishda intayin muhim bo'lib qolmay, yana yangi fursatlarni yetildirdi. Medi qoroyunun təminləş zənciri, yasaş, setiş və məhsulat etişdiki hər bir ticaret alqısı mürəkkəb tərtib və zor köləmgə duş gəlməkdə. Qoroq hər ili 5 mindən artıq təminli gücü sodigərdən qımıtı 100 milyard yuandan aşıdığan xam material və zapça seti olıdı. Həm də nəçə 10 min otura kiçik tipdiki part seti sodigəri və başqı xeridarlarga 200 xıldın artıq məhsulatını satıdı. Rəqəmləşdiriş qoruqnun ticarətidə intayın muyum. Meyyun rəqəmləşdiriş əxli iqtidarlaşdırış pəntexnik çəkli şirkti meydinin yasaş təcrübəsini sırtqı pahalı çıxırıb, tavarlaşdırış müsabısını üzlüksüz tezil tutudu. Bazar istiqbalı parlaq. Biz ənənəvi kəsiblərdə yıl startıb, toqumçuluq, kiyim keçək bulut üstü kəsib zəncirinin maslişiş, yeni sistemisi və yeni əndisini bütün küçümüz bilən bərpa qılımız. Liya Ping mındaq dedi. Kəsiblərinin rəqəmli işi, əxli iqtidarlı işi, əzəldən ayrım iş yəməz. Yəki iqanə texniki dərəcəsini östürüşməməz. Bəlkə, kəsb zəncir üçün asas, körük silib, rəqəmləşdiriş, əxli iqtidarlaşdırışının paydısının yuqri, tüən alqıdaki hər bir otura, kiçik, mikro karxanlarga nəp yetküzüşdür.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu xil oqtışını əməliyyətki birləşdirib tərtiblik ilgiri sürüş kerek. Töndi bu vaxtki xəbərimiz diqqətinizdə boludu. Marib taraqqiyatının 15-ci 5 yıllık yirik planında oqşişidiki nupus özgürşüge uyğullaşıdığan marib baylıqını aldın orınlaşdırışını mükemmelləşdiriş tələb qılındı. Həm də əməliyyətki birləşdirib, kiçik sınıplaşqan oqtışını tərtiblik ilgiri sürüş iniq oturuğu quyulub, asasi maribinin yuqur sifətlik taraqqiyatını ilgiri sürüş üçün konkret yol görüstüb berildi. Oqşişidiki nopus külümünün gayet zor təsirədə, uzaqdın buyan ilimizdə oquqıcılarının oturçu marib baylıqını təqsimləş izcil tüvən səviyyədə, hətta nisbətən kəmçil halətə turub gəldi. Kəlgüsi 10 yılda nopusun tuğuluş nisbətinin tüvəlləşinin təsirədə, məmləkət boyicə oqşişidiki nopus külümü arqarqıdın yuqur pəlləgə yetkəndin kin tez tüvəlləş yüzünüşü körüldü. Bu, ilimizdən otur başlanğış məktəb maaribinin maarib baylıqı nisbətən kəmçil boğan çoğun sınıplıq oqtuşdun kiçik sınıplıq oqtuşqı buruluşini strategiyelik pürsət bilən təminləydu. Kiçik sınıplaşqan oqtuş asasi maaribinin yuqur sübətlik tərəqiyyatının muqarar təlibi. Uzaqdın buyan, oqşişdiki nopusun tez köpeyişi, maarib baylıqı bilən təminləş yetərlik bolmaslıq qatarlıq obyektiv amıllarının təsirədə, dövətimizdə otur başlanğış məktəb sınıplarının saniyi bir qədər köp bulub, oqutqıçılarının dərsxanı oqutuşuda hər bir oqutuşunun öz betiliş təlbəgi tən etibar veriş təs buluş. Tarıqlıq, xas maaribini əmeliyyələşdürüb, yıldız tatquzuş təs küçüşdi. Bundaq, çoğun sınıb, həmini bir tayaq tayda şəkildəki maarib usulü yuqur sübətlik asasi maaribinin ehtiyacıqı uyğulayış almadı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Maarib Pən Mədəniyyət Təşkilatının alaqadar tədqiqatlardan məlum buluşca, kiçik sınıplaşqan oqtuş umumi xalqının əla sübətlik maaribini əməlgə aşırışının mühim yolu bulub, onun yadrosi hər bir oqucunu barabar könül bölüş və tərəqqi qilish fürsətigə ega qilishda. Angliya London daşiyosunun professori Peter Bradford tədqiqat kollektivi sınıb kölümü və dərsxanı tərtibi modulunu oturğu qoyub, sınıb sanının çoğun kiçikliyinin dərsxanı almaşdırış sübüti, oquqıçılarının qatnışış dərəcəsigə bolğan bivasitə təsirini iç berib, oqtu sınıplarının kiçik tipləşişinin oqutqıçı, oquqıcılar, oquqıçılarının həmtürkü bulu sübtini körünəlik östürüb, dərsxanı oqtışıda yenilik yaratışqı puxta asas saladığalıqını ispatladı. Kiçik sınıplaşqan oqtuş tərəqqi tapqan dövlətlərinin maarib sübtini östürüşdiki asaslıq usulu. Sınıb sani hər qaysı dövlətlərinin maarib sübti və adillığını ölçəydigan mühim körsətkiş. Kiçik sınıplaşqan oqutuş hər qaysı dövlətlərinin oquqıçılarının əhvalına qarab oqutuşunu ilgiri sürüşdiki əsaslıq usulu. 2022-ci ili İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatına əza dövlətlərinin başlanğıc toluqsuz otur sınıplarının oturucu sani ayrım-ayrım halda 23-21. Avropa İttifaqına əza dövlətlərinin başlanğıc toluqsuz otur sınıplarının oturucu sani ayrım-ayrım halda 21-19. Amerika, Angliya, Yaponiya, Koreyadan ibarat 4 dövlətinin başlanğıc məktəb oturucu sınıf sani 22-27-26-20. Toluqsuz otur məktəb oturucu sınıf sani 26-32-24-21. Ənənəvi çoğun sınıf boyucu oqtuş həmini bir tayaqda həydəşini asasi alayidlik qılıb, dəris nişani, oqtuş cəriyani, tapşırıq orullaşdırış, bahalaş ölçümü qatarlıq cəhətlərdə bir tutaş tələbini yolqı qoyub, oqıqıcılarının yəki təbii talant pərqiqi səlqarğın. Kiçik sınıp oqtuşi, oqtuşunun hər bir oqucuğu boğan özgeci ayetli xəmkorluğunu asas kılıp, xaslaştırılgan, pərqliq oqtuş arqılıq, hər bir oqucunun ətraplıq, həm toluq tərəqi qilişini ilgiri sürüşini tüp nişan kılıp, dərsxanı oqtuşini, oqtuşi yetekçilik qilişdin, oqtuşi oqucu, oqucula ara, köp ölçəmlik həm türkü buluşqı özgərddi. Bu, ənənvi çoğun sınıp, həmini bir tayaq təydəş oqtuşidiki inqilab xarakterlik özgürüş. Oqtuş sınıpları kiçik tiplaşdırıldı. Bu, kiçik sınıp oqutuşunu yolu qoyuşunun aldınqı şərtdi. Məsələn, Şanxay şəhərinin otur başlanğış məktəb oqış təvəlikini başqoruş çağrısının 11-ci maddəsi da, kiçik sınıplaşqan oqutuşunu yolu qoyuş başlanğış məktəb sınıplarının sanını 30 içidə, toluqsuz otur məktəb sınıplarının sanını 35 içidə kontrol qılış aydınlaşdırıldı. Dəris nişani xaslıqı igə. Kiçik sınıplaşdırıb oqutuşda hər bir oqucunun xarakter pərqi hörmət qılıb, məvqani oqucularının biliş səviyyisi, qızıqışı və tərəqqət yoşurun küçüqü qoyub, dərsxanı oqtuş nişanını ilmi biktib, həm barlıq oqucularının asasi oqtuş təlbəgi yetişigi kapalətli qılıb, bilim asasını müstəkəmləş, həm hər bir oqucunu pərxlıq marib bilən təmilləb, oqucularının əkvalıqı qarab oqtuşunu əqiqi işqaşırıb, maribini hər bir oqucunun tərəqqət ritimi maslaşdırıb, hər bir oqucuğu maskildiğən xas dərs bilən təmilləydi. Oqtuş cəriyanını ayrımlaşdırış.
Kiçik sınıflaşkan okutuş, yokur sipetlik mağarıpının yeni şekli bulu süptü bilen, onun yadroluk özelliki, dərishanı zaman makan kurulması bilen, okutukçi okuçlar münasiyetini kaytı bərpa kılıp, okuçlarını asas kılgan dərishanı okutuşunu umumüzdük yolu koyup, dərishanıdaki okutukçi okuçlarının özüra təsir körüstüş vaxtını zor derecede köpeytip, birgü bir yetekçilik kılış, grupla əmkarlaşıp izdiniş, Xaslıqı ige qiyin məsələgi cavab veriş qatarlıq, köpkül şəkillə arqılıq, oquqıcılarının ögünüş təşəbbüskarlıqını toluq qozğab, oquqıcılarını yəqiqi türdə ögünüşünün xocayını qaylandırışdan ibarət. Dərsxana alaqısı köpkülleşiş. Kiçik sınıplaşqan oqtuş arqılıq, oqtukçı oquqıcılar, oquqıcılar arasındaki özərə təsir körüstüş qeytimsani körünərlik işib, dərsxana kəyfiyyəti texmi ucuq, canlıq, inaq buludu. Oqtukçı hər bir oquqıcının gumani və təlbəgə vaxtıda inkas qaytırıb, Оқуғычылар арсыда толық пікір алмаштырып, өзіра ярдан беріп, яқшы болған дәрісхана алақы экологиясыны шәкелендір әләйді. Алақыдар тәтқиқатларды көрістіліше, кичік сыныплашқан оқытуш дәрісханысының өзіра тәсір көрістішілікі, чоң сыныплық дәрісханының 2-3 әсіге тоғыр келдіген. Бұл қыл йоқыры частоталық өзіра тәсір көрістіш, өгініш үнімінің йоқыры көтіріпліқ қалмай, оқуғычыларының әмкарлық еңі вә пікір алмаштырыш ықтыдарыны үнімлік кетілдір әләйдіген. Тапшырық орынлаштырыш пәріқлық. Kiçik sınıplaşkan okutuş layihesi katlamga bölüngen, elastikliq, xaslaştırılgan tapşırıq bulup, hər bir okuqçini ən zor çəkdə pərqliq tapşırıq bilən təminləydi. Asasi bilimni müstəhkəmləşki mərkəzləşidi. Yuqarı katlam təpəkkürünü kengaytışki əhmiyyət berudu. Yenilik yaratış katlami sapasını östürüşki əhmiyyət berudu. Tapşırıqni imkan qadar hər bir okuqçinin ən yıqın tərəqiyyət rayonuqa yıqınlaşdırıb, okuqçilanın yəki pərqiqə ünümlük maslaşdırıb, okuqçilanın pasif tamamlaşdın, təşəbbüskarlıq bilən izdinişki özgürüşünü ilgiri sürudu. Tapşırıq, okuqçilanın bilimini müstəkəmləydiğən, yoşurun ıqtidarını qozğaydıqan vasitəyə aylındı. Kiçik sınıf okutuşu okuqçilanın okusubdini bağlaşının mühim nöqtisini ilgirki bir tutaş bilim bağlaşdın okuqçilanın yəki öz yetilişini bağlaşqı özgərtilib, köpxillaşqan, strolog, tərəqiyyət xarakterlik bağlaş mexanizmini ornutub, numur bağlaşdın öz yetilişini bağlaşqı özgürüb, hər bir okuqçıqa tərəqiyyat öz yetiliş nəzir bilən muamil qılıb, bağlaşını yəqiqi türdə okuqçılarının tərəqiyyatını ilgiri sürdüğən türtküşkə aylandırıdı. Okutukçı, okuqçı münasiyyəti barabərləşdirildi. Kiçik sınıplaşqan okutuş ənənəvi dərsxandiki dərs münbirini yötkəb, okutukçılar dərs münbirdə igiz turğan bilim tarqatqıçıdın, təşəbbüskarlıq bilən okutucular arsıqı kırıb, okutucularının qalbədiki əqiqi sadağı qulaq saldıqan ügün şəmrayı, baylıq bilən təminli gücü, məsələlərin əlqılışqı yardan bə gücü, öz betlişki yetəkli gücü aylanıb, okutucularının ügün iş aktivliqi toluq qozğıtılıdı. Kiçik sınıplaşqan okutuş bir xil yenici okutuş şəkli bulu süptü bilən, okutukçılar qoşuğunu, okutuş boşluğu, dərs baylıqı, kəsbi okutuş tədqiqatı qatarlıq bir qatar tərək buluşu kerek. Okutukçılar kapalatını küçək diş kerek. Kiçik sınıplaşqan okutuş, okutukçılardın ənənvi dərsxanda asaslıqı bilim ügüdüşki əkmiyyət berişdin, omomüzik adam tərbiyyiləşki ötüşünü tələb qılıb, okutukçılar qoşununun sani və süptigə texmi yuqır tələb qoydu. Bir tərəbdən okutukçılarını səpləşini küçək diş kerek. Dövlət yuqır dərəcəlik aqıllı ambri Beijing Sfən Daşösi Cungo Marib və İctimai Tərəqiyyət Tədqiqat Yurtunun tədqiqatı qasaslanğanda, dövlətnin məcburiyyət maribi və adətiki toluq utır məktəb dəris layisi qasasən, dövlət bəlgilgən dərisləni toluq içib, yetəlik oxtukçı səpləş. Yəni bir tərəbdən, oxtukçılarının pərqliq oxtuş, ayrım konsultasiya qılış, pikir almaşdırış, yetəkləş qatarlıq yadroluq ıqtidarını östürüş gerek. Oxtuş boşluğunu əlalaşdırış. Ənənvi maysi itizi şəkildəki dərsxananın orunlaşdırılışı kiçik sınıplaşqan okutuş ehtiyacığı maskəməkdə. Boşluğunu qayt quruş arqılıq, canlıq, ecib etilgən okutukçı okuqçılağın maskildiğən köpkıllaşqan okutuş müyti bərpaqlışıqı toğır kelidu. Kiçik sınıplaşqan okutuş boşluğunu qayt quruşda okuqçılani mərkəz qılışta çın durup, bütün sınıp okutuş rayonu, grupu muhakimi rayonu, müstəqil ögünüş rayonu və ayrım konsultasiya rayonunu ilmi orunlaşdırıb, köpkül okutuş kuralları ögünüş baylıqını səpləb, oxşaş bulmağın körünüşlədiki okutuş ehtiyacını qandırış gerek. Kiçik sınıplaşqan okutuş kəsbi tərəqiyyat ortaq gəvdisi bərpa qılıb, kiçik sınıplaşqan okutuş edisini əməliyyələşdirib, dərsxanı okutuş şəklinin tipini özgərtişini məvqə qılıb, okutuqçılarının xaslaşqan, pərqliq okutuş iqtidarını östürüşkü mərkəzləşdirib, okutuş tədqiqat xizmətinin pən bilimlərini, ögünüş ünümünü östürüşdən hər bir özgüçə hayatlıqı köngül bölüşkə, hər bir okuqçının umumüzlük həm toluq tərəqiqilişini ilgirə sürüşkə özgürüşünü ilgirə sürüş gerek.

ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 24,2 سائەت بولىدۇ. ياشانغانلارنىڭ ئۇيقۇسى گەرچە دەۋرىيلىك ئۇزۇنلۇقى جەھەتتە قىسقارمىغان بولسىمۇ، لېكىن رىتىم فازىسى كۆرۈنەرلىك ئالدىغا سۈرۈلىدۇ. Мелатонин гормонының ажырылып чықыш юқыры пәлісі яшланыңгідін 1-2 сат балдыр болуды. Ядролық бәден температурасының әң төән нұқтысымы алдығы сүрілді. Бұ яшанғаланың оқшаш вақытта карватқы чыққан тағдырды му, яш вақты дегеді му балдыр ойқу алдығы кірішіні кәлтіріп чықырды. Ритімнің өзгіріші яшанғаланың йорықлық сигналыны қобыл қылы сестімісінің чекінішкі башлығалықыдан болуды. 60 yaşdan aşqan yaşanğanların köz göhürünün nur ötküzüş nisbiti 30% tövəlləydi. Bulubmu, qısqı dolqun uzunluqıdiki kök nur, yəni biologilik saatini tənşəşdiki ən mühim halqının ziyanğı uçurşi 80% kiyitidu. Bu, közgə seriq rənglik süzgüş əynək taqvağanğı barəvər bulub, körüş tor pərdisinin körüş qirələşmə üstünki yadrosıqı yetküzdiğən nur signalını acizlaşdırıb eytidu. Bunodan başqa, Көріш кірәләшмі үстінгі ядросының ұқтыдары вақытның өтшіге әгішіп чекінуді. Хайванат тәжірбістін мәлім болышча, қиырғанда көріш кірәләшмі үстінгі ядросыдегі нейроларның мас қадамнеге төвәлләйдіген. Ашқұшлық нерва пептетінің ажырлып чықшымы аздейдіген. Бұ құдды симфония оркестері құмандалықны йоқтып, Әр қайсы аваз бөлеклерінің ритмі қалаймы қалышып, кечкіндіз ритмінің чықырлыш амплитудасы ажызлап кеткен оқшайды. Yortuş və dəmeli şəraiti mu yaşanqallarının uyqu süptəgi təsir yetküzüdü. Vaqt özgürüşdən başqa yaşanqallarının uyqu qurulması da mu körünəlik çəkiniş yüz berib, ulanın çonqur uyqusi, yəni astı dolqulluq uyqusi zor dərəcədə azlaydı. 20 yaşdiki yaşla hər günü kəştə təxminən 20% qatdıq uyqudu boludu. 60 yaşlıq yaşanqallar 5% mu qatdıq uxlay almaydı. Yaşanğanların tez bolmagan köz zərkiti uyqusidiki astı dolqunnun hərkiti 50%-dən köprək azlaydı. Bu uyqunun əsliga kelish iqtidarının acizləşişini bevasitə keltirib çıxırıb, kündüzi texmi asan çarçaydı. Onundan başqa, yaşanğanların uyqusu eğir dərəcədə parçalanıb, bir keçədə uyğunış qitim sani həssiləb aşıdı. Yaşla otur hesab bilan keçədə 1-2 qitim uyğunudu, həm də tez sürətdə qaytadan uxlay alaydı. Yaşanğanların uyğunış qitim sani 5 qitimdən 7 qitimgəcə yetidi. Onun üstigə uyğunış vaxtımı uzurab ketidi. Muqim yoruqluq və dəmeli şəraitidə yaşanğanların yanıla yaşlığa qarğanda 40% uyğunış vaxtı köp boludu. Bu xil parçalanış biologiyelik saatinin qalaym qallışı bilən bevasitə münasibətlik işkəlikini düşəndürüdü. Yaşlarının uyqusu adətdə bədən temperaturu tövəlligən, melatonin hormonu örligən biologiyelik keçidə başlanıdı. Yaşanğanlar bolsa bədən temperaturu texi tuluq tövəllimigən vaqtda uxlaşı mümkün. Bu xil vaqt pərqinin normalsızlıqı uyqını asanla sırtqı muhitinin qaşlısığı uçurtub, keçidə köp uyğunışını kəltürüb çıxarıdı. Gerçi tez sürətli köz hərkətidə uyqu umumi miqdarının özgürüşü bir qədər kiçik bolsumu, Lekin onun tarqılış vaxtı körünərlik aldığı sürüldü. Şuna yaşanğanlar daim səhərdə köp düş görüş basqıçı qıqırıdı. Bu mu ulanın daim tan yormastırla düş görüb uyğunub ketiştin ağırındıqallıqını düşəndürüb berudu. Ondaqda yaşanğanların yuqarqıdak uyqu məsələlərini qandaq yaxşılaş kerek. Gerce uyqu məsələsinin payda buluştun yaş çoğayğan seri saxlanğılı bulmuş mu, Lekin biz yanla bir qism amallar arqılıq bu halətləni yeni xil tələyimiz. Tövəndəki bir qism təkliflə köpçülüknün paydalanışıqı sunuldu. Birincisi, orundun turuş vaxtını muqum qılış. Keçidə uxlayalmağan təqdirdim o, oxşaş vaxtı orundun turuşni davamlaşdırış. Həbdə axır bilən xizmət günüdə oxşaş dəmeləşini saxlab, orundun turuşni keçikdürüş səbəbidin jığılıb qalan uyqu ritmini buzub qoyuşdun saxlanış gerək. Bədəndə şərtlik refleks şəkilləngəndən kin, muqum vaqtda təbii halda uyqusuzluq payda bulub, tədrici halda sağlam boğan uyqunu qozğu düşkücünü qaytı bərpa qılış gerək. İkincisi, kündüzlük muvafiq hərəkət. Düşdən kin saat 3-dən 5 kiçi boğan ətrapda 30 minut otırhal sicillikdiki hərəkət. Məsələn, tez miniş, su üzüş, ya ki vəzbit miniş elib berilsə, keçidiki astı dolqulluq uyqu, yəni çonqur uyqu, qatlıq uyqu vaxtını 15% uzartqılı boludu. Hərəkət qılğanda yadroluq bədən temperaturusunun örlüşü bədən temperaturusunun davalğış əqrisizliqini şəkilləndirudu. Hərəkətdən kiyinki bədən temperaturusunun tövəlləş cəriyani dəl

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu xil işçimlik ademli xumar qıpla qanmay yenə xamuşluq, təşvişlinişinin xəvbini aşır veydudu. Muxbirimiz Güllürü Sürət bu vaxt xəbər berudu.
1: Hazır, hər xil sütlik çayla nait alqış qeyrişdi. Nurğun yaşla, məylə bazar çögülgəndə, tamaq yigəndə, ya ki ismina qoşpişligəndə bolsun, qolıda aval bir stakan sütlik çay buluş gerek. Bıraq, tətqiqat körstilişcə, sütlik çayga xumar bulub qeliş xəvbidin başqı yana, davamlıq işgəndə, xamışlıq, təşvişliniş xəvbini aşır edirgən. Bulub mu, ayalla az işçişi kerekken. Çinxua daşüsü və Mərkizi Maliyyə İqtisad daşüsünün tətqiqatçıları Beycingdiki 5281 Ali Mektəb oquqıçısıdaki sütlik çay içiş əhvalını təhlil qıldı. Otdırçı yeşi 21 yaş bolğan 77% qatnaşqıçı ötkən bir yılda az diyəndə mu 6 stakandan 11 stakanqıca sütlik çay içkən. Bunun içində 20.6% kişi hər həftədə 2-3 stakan sütlük çay içkən. 2.6% kişi hər həftədə 4 stakandan 6 stakanqıca sütlük çay içkən. 1.2% kişi kündə 1 stakandan sütlük çay içkən. Tədqiqatlarda bayqılışçə, ayallarda yeşi bir qədər kiçik buluş bilən sütlük çayğa xumar buluş dərəcəsinin körünərlik buluşu münasibətlikən. Sütlük çayğa xumar buluş, içiş qətim sani köp buluş, sütlük çayğa tayınıb iliş, özünü toxtalmaslıq, içişini toxtışını oylaş qatarlıqlakən. Texmo muhimi tədqiqatçılarının türlük psixiki sağlamlıqı bilən sütlük çayğa xumar bulub qilişini təhlil qılıb bayqışca bir qədər yuqarı səviyyəlik sütlük çayğa xumar buluş, bir qədər yuqarı bolğan xamışlıq, təşvişliniş xəvf xətir bilən münasibətlikən. Ondaqda nə üçün sütlük çay adamnı xoşal qıldı, həm də xumar qılıb qoydu? Sütlük çayını içəndə adam həqiqətən xoşal boludu. Bu nə üçün? Bunu çoğ miğimizden başlayıp sözləşki doğru geliyordu. Çoğ miğinde mukapatla sistemisi mevcut bulup, biz bazı işlerini kılganda hoşallık iz kılalayımız. Bu, dopamin dep atıldığan nervi yetküzgeci madde arkalık əməl qaşıdı. Mezilik yemekle çoğ miğinin mukapatlaş sistemisini canlandırış arkalık dopaminin koyup berilişi köpeyip, organizmla kanaat ve hoşallıkı erişidi. Tatlı yemeklik yağ bulup muşundak. Sütlük çayının tərkibində adətdə qənd miqdarı bir qədər yuqarı boludu. Çox mənə xoşallıqı bolğan intilişini əsas qılıb, toxtumay bir stakan sütlük çay içkinizni kəltürüdü. Şunun bilən adam asta-asta sütlük çayğa xumar bub qaladı. Onadan başqa nurğun sütlük çay tərkibində mu azraq kofein bar bulub, adamın royini bir məzgil urğutudu. Şunun bilən sütlük çay içkəndə adamın royi kötürülgəndək bulub, texmo içkisi gəlib ketidu. Ayallar nemişqa sütlük çay içişikə bəkirək amraq, köptürlük tədqiqatı körüstülüşcə, təm mayıllıqıdın qarğanda ayallar adətdə tatlıq təmni texim yaxşı gördükən. Ərlər bolsa tuzluq ya ki açıq yeməklərgə bəkirək mayıl buluşu mümkinkən. Bunundan başqa ayallar tatlıq yeməklərini keyfiyyatını tənşəş qoralı üstür işildişkə mayıl buluşu mümkün. Yəni, yeməklik arqılıq besim ya ki səlbi keyfiyyatını pəsəydudu. Keyfiyyat besimiq düş gəlgəndə ayalla yeməklikə bəkirək tayinişi mümkün. Bulub mu, tatlıq yeməklər güşündaq. Şuna sütlük çay içiş arqılıq ayalla besimini tövəlidudu. Ayallarının sütlük çayğı bolğan mayıllıqı köp xil amıllarının ortaq təsirinin nəticisi buluş mümkün. Bu mu, ayallarının nemi üçün sütlük çayının asaslıq istimalçısı işgəllikini düşəndirib berudu. Həm də sütlük çayğa texim asan xumar bulub qalıdı. Lekin sütlük çayını uzaq müddət köp içkəndə salamətlikkə tövəndikidək xəvb xətərlərini elib gəlidi. Birincisi, terinin qeyrişini tezildidi. Sütlük çay tatlıq həm təmlik, amma hər günü içsiniz terinizin qeyrti itişi mümkün. Bunun səbəbi, glikoza ziyadı köp qəbul qılınsa, asalla axsıl amino kislatası ya ki yağ maddisi bilən reaksiyalışıb, glikoginlaşqan axırqa asılatını asıl qılıdı. Bu madda kollagen axsılı elastik axsılını şikərləşdirib, terinin qeyrişini tezildidu. İkincisi, danıxorək çıxış. Sütlük çayının köpincisinin qənd miqdarı bir qədər yuqarı bulub, danıxorəkni kəltürüb çıxırışı və eğirləşdirib etişi mümkün. Bunundan başqa, şəkər qoşmağan sütlük çayını içkən təqdirdimi, bu xil sütlük çayının mu qənd miqdarı tövən bolmaslıqı mümkün. İlgiri Jojang Ningbo'da bazarda köp uçuraydıqan sütlük çay markasını təksürüb tədqiq qılanğan. tekşürüş arqılıq, əvrişkidiki artıq şeker qoşulmağan sütlük çaydiki şeker miqdarının otur çıqımıdi hər 100 gramda 397 gram bolğan. Toluq qantlik sütlük çayının umumi qant miqdari otur çıqımıdi hər 100 gramda 7153 gram bolğan. Üçincisi, semizlikni keltürüp çıqırıdı. Sütlük çayının ısılıq miqdarı yuqarı bolup, daim ise adette adam tabi semirip ketidi. Sütlük çay tərkibidə umumiyüzlük meyve qantı ba. Saharoza hazım qılınğandan keyin mu meyve qanti qoyib berdi. Ayvonat təcrübəsində isbatlanışça meyve qanti üçəy yoldakı hüceyrələrinin yuqarı yağlıq yeməklərini qəbul qilish dərəcəsini yuqarı götürdükən. Dördüncüsi yürək qan tömür kasallıqları payda bolışı mümkün. Sütlük çay tərkibidəki ösümlük meyi qaldıqda tətür tiplik yağ kislatası bar bolub, ziyadi köp tətür tiplik yağ kislatasının qəbul qılınışı yürək qan tömür kasallıqlərə giriptar bolış xəvpini aşırıbdı. 5-ci yallik boğum ağırqının qozğılış xəvpini aşırıbdı. Sütlük çay içib qəbul qılğan meyve qanti südi kislatasının hasil bolışını ilgir sürüdü. Ziyadi köp qant qəbul qılış yana insulinin qarşılığını keltürüb çıxırışı mümkün. Suydi kislatasının çıqırılışını vasitalıq pasaytıp, yallik boğum ağırqının qozğılış xəvpini aşırıbdı. 6-cı uyqusuzluqni keltürüb çıxırıdı. Sütlük çayının kofein tərkibi adətdə tövən bolmaydı. Kofein miyini ruhlandırıb, miyini səgəkləşdirirdi. Şuna kəşdə bək köp sütlük çay içkəndə adamın uyqusunu qaçırırdı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər programımız müşerde axırlaşdı. Programımızın dektori Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Amannuri, Ənvər Ərgin, nazarətçisi Arapat Dösəncan. Tüəni dixtanla stansımızdan başqa programları da bolsun.

Radio Anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız Yeni Sizlər bilən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunlayan buldukin, birlikdə qulaq sepa qaylik. Siz dostlarınızla səyahatki çıxışını yaxşı görəmsiz, ya ki yalğı səyahat qılışını mı? Bugün bu vaxtı anlayımız. Ayroplandiki oksigen qayardan kilidu? Dünyadiki ən kiçik yılanı anlıqan mıdınız? Çişmeliki qanaş adamın ısıqı işib ketkəlikidu mu? Xoş qadilik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahatımızda başlayıdamdıq.

Qadirlik dostlar, həmmə ilə səyahət qilishni yaxşı gördü. Bəzilər dost, birader, uruq tuqqaları bilən səyahət çıxışını yaxşı görsə, bəzilər özü yalğız səyahət çıxışını tanlaydı. Özü yalğız səyahət qilishni yaxşı gördü qallar mındaq təb qaraydı. Turmuşda həmmə adam oxşaş bulmağan rollarını oynaydı. Bu rollar adamqa azdır köptür harğılıq duyğusu berirdi. Şuna bir məzgil özünü qoyu etişki toğır gelirdi. Əgər dostları, yak uruq tuqqaları yenə dəmrab olsa, ondaq da özü kesil aramağılı bulmaydı. Sayət, nurğun kişiləgə nisbətən bir xil aram eliş hesablanıdı. Şuna bu xil toyğunu qədirləşki toğır gelirdi. Şuna bəzilər bəqət öz gilə təbəb olğan, heç kimnin dəxli qilişini xalamaydıqan aram eliş usulu da özü yalğız sayət qilişini yaxşı gördü. Bu jarayonda balkim özgü xas keçirmişlərini və təcrübələrini başdan keçirişi mümkün. Bəzilərinin öz yalğız səfərə çıxışıdakı yeni bir səbəb olsa, dostlar bilan birə səyahətə beriş səfər jarayonundakı könülsüzlüyünü keltirib çıxırışı mümkün. Gerçi nurgun kişi səyahəti yaxşı görsümü, lakin səyahət qıldığın yerni tanlaşda birdəklikə keliş təs buluşu mümkün. Onun üstiga kişilərin istimal qarışımı oxşaş emas. Əslində münasibəti ən tan yaxşı bolğan iki adam bir qitimlik səyahət səbəbindən xoplaşıb qilishi mümkün. Əgər özü bir mənzərə nöqtəsiga qızıqmağan əhvalatda da, iki adam billə kiriş bildi ilib səyahət qilishqa məcbur bolsa, bunda qalatın nurgun kişi qəbul qılanmaydı. Şunun bilan iki adam oturursadiki hissiyat səyahətin yükü bub qaladı. Lekin nurgun kişi qarış tərəfinin yüzünü qıp udunla deyişki amansız qaladı. Şunun bilan bu səyahət könülsüz axırlaşışı mümkün. Öz yalğız səyahət çıxışını yaxşı gördüqanlar yenə mundaq deyib qaraydı. Tolup taşqan qızğınlıq bilan nurgulğan gözəl mənzərlərdən özü yalğız huzurlanğanda, ən axırda bir adamın səyahət qılğandakı huzurluş duyğusu texima aşıdı. Nurgun adamın səyahət qilishi aşu natunuş və naməlum nərsini his qilish üçündür. Dala hərəkətini yaxşı gördüğün nurgun dala səyahətçiləri ən şundaq boludu. Gerçə, bir adamın səyahət qilishinin nurgun faydası bolsumu, amma o yeni bir yetərsizliki bar işki, adam həm işə həm muhitə özge tayanğanda bexəterlik nisbəti töyəlib ketidi. Şuna səyahət qılğanda çoxum özün əhvalını yaxşı oylaşış kerak. Əgər qız bal bolsa, amalba bir dostunu tepib özü bilan birlə səyahət qısa, bexəterlik duyğusunu aşırıblı qalmay, yana sürətə tatıb qoyduğun adımımı boludu. Sürətə düşüş bolubmu xanım qızlar üçün səyahətin bir mühim qismi əlbəttə. Səyahət əmrayınız bolsa, səfər jarayonunda herib qalğanda özara paranlaşıb fikir almaşdırğulu boludu. Eğir yük taqlanı yudub mağan bolsa, özara yardımlaşıb tən kötürüb mağılı boludu. Səfər jarayonunda salamatlıqdan məsələ çıxıb, ağırıb qaldığın işlə boğanda özara bir-birinin aldın xəbər ağılı buludu. Öz yalğız səyahətə çıxış yəki başqalar bilan birlə birlikdə səyahət qılış, əlbəttə bir adamın özünün tanlışı. Onun özgü xas artıqçılığı və yetərsizliyi buludu. Şuna səyahətə çıxanda özünün əmli əhvali, səyahətə bardığın orunun əmli əhvali qatarlıqlarını yaxşı oylaşıb, şununğa qarata özgü xas müəyyən bir planı tüzüb, şu boyunca əmli məşğulat qılsa, çoxum könüllük səyahət qilish arzusunu əməlgə aşırıb, turmuşdan yeni bir türlük xoşallığından bəhrəman bola alaydı.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

0: ziyanlanğıcı Halili Yüçinçing bilen Lin Liping'den özünün ziyanını töleş cevapkarlıkını üstü gelişini talep kılış hukukluk. Umumlaştırganda hukuk çıkılğıcı Yüçinçing bilen kuraştırılınğan Abdümülni satkıcı Lin Liping Halili'nin ziyanığı karta çatma cevapkarlıkını üstü geliş gerek. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Hak Talep Kanun Desturu'nun 1314. maddesi de kuraştırılınan ya ki bırak kılış ölçümü yetken motorlu katnaş vasıtlarını setip algan setip etken ya ki başka usulla bilen ötünüp bergenliğin ki katnaş hadisi yüz berip ziyan kelip çıkan bolsa ötün gücü bilen ötünül gücü birlikte çatma cevapkarlıkını üstüge alıdu dep belgilengen. Bir kentte bir kanun meselesi bab oldu. Mülazimet işik aldığı cihet gözüldü. Tövende muhbirimiz Pezilet Arçılan bu vaxt sözle berildi.
1: Bir kentte bir kanun meselesi bab oldu. Mülazimet işik aldığı cihet gözüldü. Yakında Xotan şehri Yorunqaş Bazırı Altıyla kenti kanun meselesi kilişim imzalaş murasimi ötküzüp, Şincan Cüensey adukatlık oranının adukatını kendi derecilik kanun meselesçilikine teklif kılıp, kesbi kanun mülazimetini asası katlamının birinci sepigice, amının yenigice uzarttı. Altıyla kenti Merkezi Komitet Cemiyet Hizmeti Bölümünün partiya kuruluşu arkalık asası katlamını idare kılış ve asası katlam hakimiyet kuruluşuğa idekçilik kılıştaki közütüş alakı noktası. Yakınki yıllardan bu yan bu kent has terihçilik, yanak pişiklaş, yezi kent küçük mikro kesipleri katarlık kolektif ilgilikini puhtu kadem bilen terakki kıldırdı. Kesiplerinin özüksiz soru işiği ağışıp yer obrodi, emge küçü işletiş, toxtam imzalaş, hoşullar macerası katarlı kanunğa alakadar meseleler sicil köpeyip, amma ve kendi dericilik idare kılışının kanun ihtiyacı künseri təxirsiz buldu. Bu kıtımkı kilişim imzalaştaki məqsəd, asası katlam kanunçılıq mülazimetidiki kemtüklüklerini toluqlap, Amının kündülük kanun qiyin məsillərini həl qılıb, kənət dərəcilik idarə qılışını qilibləşdiriş səviyyəsini östürüş. Kelişim imzalanğandan keyin kənət işki komiteti adukatlar ümiki bilən çonqur söhbətləşib, kənətdəki tüzəş qiyin nöqtələri, ziddiyyət macera mühim nöqtələri, kəsib tərəqqiyatıdakı qanunğa əlaqədar xəvf xətərlərini inciki rədləb çıxdı. Şincan Cüensey adukatlıq orni bu kənətin əməli ehtiyacı birləşdirib, Kəsbi küşlərini dəlcə aydı tanışıb, təqsimləb, asası qatlam macralarını mürəsə qılış, toxtamının bəlgilimiyə uyğulluqını təkşürüş, yezi kənətlərini idarə qılış qanun mülazimi deyə mahir tayanç adukatlarını talab əvətib, məxsus mülazimət kollektifi təşkilləb qurub, qanunçılıq mülazimi kapalıdını qaratmalı xalda qanat yaydırıdı. Altıyla kənti partiya yacıqısının birinci şücisi Rin Xaybin mundaq bildirdi. Kəsbi qanun məsləhətçilərindən kənət kikirib orulışı, kənət dərəcilik işlarda tədbir bəlgiləşini ünümlük qəlibləşdirib, kənət qadırlarının qanun boyca iş beciriş, bəlgilimi boyca məsuliyyətini ada qılışıqa yardan berib, idarə qılış xəyb xətirini həqiqi azaytib, amma köngül bölübatqan məsləyə texmi yaxşı inqas qaytırıb, asası qatlamlı idarə qılışını qanunçılaşdırışqa türtki boldu.
0: Ünidar topuda ağzını iştik kılgan er tölem töledi. Hem keçürüm sordu. Bu vaxtki mezmun dektinladı bolsun.
1: Ünidar topuda ağzını iştik kılgan er tölem töledi. Hem keçürüm sordu. Bugünkü künde ahaliler ünidar topu Amının kündülük turmuşu da uçur almaştırdığan, iltimas taleplerini inkas kılıdığan, meselelerini kengişidığan kolaylık supuğa aylandı. Bırak topda sözlügende mədəni sözləş, yaxşı məqsəddə fikir almaşdırışqa diqqət qılış gerek. Bulmasa ziddiyyət kəskirlişib qanunun qızılsızlığa tügib getişi mümkün. Van familik bilən Du familik Savən şəhirdəki məlum kənətlən kənət ahalısı bulub, 2025-ci ili 10-cu aydın buyan Van familik ilgir kiyin bulub köpləyən ündüdar topuda Du familiknin qızıqa çetildiğən icra in amberiş elanını yolladı. Du familiyinin kızı bunu bayqığandan keyin topqa dərhal sot məhkəməsiga dilo pulunu töləgənlik toğrusidagi kəsmi surətni yollab, Wang familiyidən münasibətik məzmunlarını elan qilishni toxtatishni tələb qıldı.

Həm ruhi ziyan təsəlli puli, davalanış xəraciti qatarlıq ziyanlarını tölep berişke hüküm qılıb berişini tələb qıldı. Sotta dufamillik özünün ifadılışı da namuvaqbıq caylar bolsumu, likin işinin səbəbi barlıqı, tölem cevabkarlıqını üstüge almasıqı kereklikini etdi. Sot məhkimisinin təşürüb inıqlaşıcə, Van familik icra inan beriş elanını yollığanda dufamilliknin qızı icra dilosudiki köp qısım pulunu tölep bolğan. Keyin barlıq qarız qaytırış məcburiyetini ada qılğan. Van familik bu xil əhvalda yanıla ündüdar topuda namuvaqbıq sözlərini yollab, macera toqdurğan. Bu, dilonun yüzberişidə bəlgilik xatalıqı bar. Cunxa Xalq Cumhuriyetinin Əxtiləb Qanun Dəsturunun 1173-ci maddısı da mondaq bəlgiləngən. Bir ziyanın kelib çıxışı ya ki kengiyib getişi də hukuki çıxılınqıcının xatalıqı bolsa, hukuki çıxılınqıcının cavabqarlıqını yenikletişki boludu. Bu diloda dufamillik sət gəplər bilən qayturma zərbə berib, qanunlu hukuk mənbətini qoğdaşını çəkdin aşırıb etkən. Onun haqarət xarakterdiki sözlərinin davamlışış vaxtı bir qədər uzaq bulub, Van familikə ruhi cəhətdən ziyan yetkizib, tor topunun ammavi tərtibini qalaymaqallaşdırğan. Onunluq bilən hukuki çıxılış cavabqarlıqını keçirim qılıb etişkə bolmaydı. Van familiknin eğir dərəcədiki xamuşluq qozğuluş davalanış xatırsıgı birləşdirib, sot məhkəmisi du familiknin hukuki çıxılış qılmışı Van familikə ruhi ziyan yetkizgən də bekitdi. Savən şəhərlik xalıq sot məhkəmisi mundaq hüküm çıxardı. Du familik işqi çetişliq ünlüdar topuda Van familikdin aşkar keçirim soraş bayanatı elan qılıdı. Ruhi ziyan təsəlli pulu üçün 2000 yuan tölep berdi. Du familik qayıl olmay, Tarbağatay vilayetlik otur xalıq sot məhkimisigə narazlıq ərzi sundi. İkinci sot qolgıcı sot məhkimisi narazlıq ərzini rədd qılıb, əsli sot hükümünü küşke iyi qıldı. Növətdə bu hüküm küşke iyi boldu.

sağ buluşuğa kapalatlı kılışı gerek. Tavarının sağ işgəlikini bekitiş ölçümü, əslidiki süpüti ixtidarını saxlap kalan buluş. Tavarının özü, zapçastırı, tavar markisi, belgisi toluq buluş gerek. Təkşürüş ihtiyacı asasən oralmasını içiş ya ki muvaffaq tənşəş sağ buluşuğa təsir yetküzməkdir. Qırım boyumları türdeki tavarlığa qarda, torda sitib alğan tavarını 7 gün işçidə səbəbsiz qaytdırış vaxtlıq çağrısının 9-cu maddəsindəki alaqadar bəlgilimlərə əsasən, əgər zörür bolğan bir qıtımlıq peçət oralması buzulsa, tavar saq əməs dəb qarılıdır. Siz sitib alğan teri asıraş boyumunun peçidini aşqandın keyin, əgər təkşürüş ya ki tənşəş üçünlər oralmasını içib, bir qıtımlıq him oralmasını buzu etmisiniz, sodigər peçətini açdı digəni bahanı qılıb, malını qaytırışını rəd qılsıb olmaydı. Əgər peçətini içib, bir qıtımlıq him oralmının buzuluşunu kəltürüb çıxarğan bolsanız, sodigər tavarının saq əməslikini eysib oludu. Lekin şununla diqqət qılış gerek ki, əgər sodigər peçətini aşqandın keyin səbəbsiz qaytırışqı bolmaydı dəb iniq əskərtməgən. Həm siz tavarını sitivilib müayyələşdürgəndin keyin pəqət peçətini açdı digəni bahanı qılıb qaytırışını rəd qılğan bolsa, bazarını nazarət qılıb başquruş tarmaqlarına ərz qılsınız, ya ki dəvə arqılı hüququunuzu qoğdusunuz boludu. Sizin tavarının əsli halıdır, setveliş ispatı və sodigər əskərtməyən alaqıdar dəlil ispatlarını saxlab qilib, qanun boyunca hüququunuzu qoğdusunuzu təvsiyə qılımən.

0: 16 yıllık vakti ötken uşak düşek yemeklik 1000 yuan tölemini keltirip çıkardı. Tövende bu vaktiki mezmun kulak salgaysıyla.
1: 16 yıllık vakti ötken uşak düşek yemeklik 1000 yuan tölemini keltirip çıkardı. Bu yıl 6. ayda Şuanxı şehirdeki başlangıç mektep okuvçısı Li Familik, özü turuşluk Ultraq rayonun dervası aldıdaki Talla Bazır'dan 16 yönge bir bolaq uşaq çüşek yemeklik seti aldı. Uşaq çüşek yemeklikini yapılgandan kiyen Li Familik'nin bedenine kızıl əsvə çıkıp terisi kıçıp getdi. Doktorga körüngendan kiyen doktorxana Li Familik'ni məsli bar yemeklikini istimal kılgan dəb qardı. Li Familik'nin ailesidikiler uşaq çüşek yemeklikinin oralmasıqı qarab, uşaq çüşek yemeklik süpət kapalet modudunun ötüp getkendikini bayqab, Talla Bazırının məsulü bilen alaqılışıb, onundan 1000 yuan tölən verişini tələb qıldı. Bu məsul kişi uşaq çüşek yemeklikinin həqiqətən Talla Bazırdan çıqqalıqını itiraf qıldı. Likin pəqat 16 yuanını qaytırışqı qoşuldu. Səbəbi tavarının bahası tövən, balının kesəllik əhvali bir qədər yenik idi. Talla Bazır bilen məsəhdəşdin nəticə çıxmağaşqa Li Familik'nin vəsisi Şuanxı şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsi'yi dəva qılıb, Talla Bazırını 1000 yuan cəzalaş xarakterlik tölən pulu töləşkə hüküm qılıb verişini tələb qıldı. Sodiyə mal sitiviliş ispatı, vaxtı ötkən yeməklikinin oralması, doktorxananın davalaş xatırsı qatarlıq ispatlarını bir-birləb təşürüb, işqa çetişliq Talla Bazırda vaxtı ötkən yeməklik setiştək qanunlu xilab qılmışının varlıqını muayyələşdirdi. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin yeməklik bixətərliki qanunuda vaxtı ötkən yeməkliklərini setiş eniq məni qılınqan. Sizden mal cihazlarını qərəllik təşürüş, vaxtı ötüş aldı turğan, vaxtı ötkən yeməkliklərini tazlaş məcbur etdiniz bar. Səvvəllikni, somusu az buluşni, cavabkarlıqni keçirim qılışının səbəbi qılış qıb olmaydı. Sodiyə Talla Bazır məsuluğa qanunu çəndirdi. Yeməklik bixətərliki qanununun 148-ci maddəsidiki bəlgili miyasasən, istimalçılar yeməklik bixətərliki ölçümüge toşmaydıqan yeməklik seti valsa, mal pulunun 10 həssi ya ki ziyanının 3 həssi boyca tölən verişini təşəbbüs qılsı boludu. Əgər tölən somisi 1000 yuanga yetməsə, 1000 yuan boyca tölən veriludu. Axırda Talla Bazarının məsuli özünün ticaret başquruşuda yuçuq barlıqını tonub, mürəssəni qobul qilishni xalidi, həm alaqadar tarmaqının təşvirişiga maslaşdı. Sot məhkəmisinin mürəssə qilishi bilən Talla Bazarının məsuli nəx meydanda Li Familikə 1000 yuan tölən pulu bərdi. Şunun bilən billə yeməkliknin süpət kapalet mududini qərəllik təşvirib, vaxtı ötüb getkən, vaxtı ötüş aldı turğan yeməkliklərini vaxtıda cazdın çürüşkə vədi bərdi.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, indi Dünya Nazar proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, mən Abdursul Abdurayim.
0: Yığınqı illərdən bu yan əxli taqımı məhsullatlar, küzətiş kamerası və əxli ərmək hayvanlar buyumları qatarlıq sahələrdə Cungu Nurğun danlıq markalarda qaratmılıq tətqiq qılıb yaratış arqılıq Türkiyə istimalçılarının ehtiyacını dəl cayda qandırıb, şu caydiki istimalçılarının yaxdırışıqı erişiblə qalmay, yana xalqara bazarını yanımı kəngəytişkə asas saldı.
1: Amerika zungtunu Trump 10-cı ayının 10-cü günü Ukrayna zungtun almaşdırışı kerək dəb, Ukrayna zungtunu Zelenskiyinin Rusiya bilən Ukrayna otursudiki toqunuşunu axırlaşdırış cəhətdə qılğallarının yetərlik bolmağallıqıdın beşarət bədi. Trump yenə Zelenskiyini Amerikada dezil bağısının örülüşünü kəltürüb çıxardı deyib əyiblidi.
0: Yaqında Avropada energiya bağısı yeni bir qetim qızıq nöqtəyə aylandı. Dezil bağısının özüşü ən aval transport kəsbigə təsir göstərdi. May bağısıdaki hər bir davalğuş kəsb zəncirini boylab, qatlam-qatlam tarqılıb, işləb çıxırış yasımıcılıqının hər bir halqısıqı sınıb girdi. Hörmətli radio dinləyiciləri, tövəndə deyə qıtınla proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022-li 1. ayının 18-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkəzi İntizam Təşviriş Komitetinin 6-cı umumi yığında qılğan partiyanı umumüzlük qatıq idarı qilişini qatdi boşaşmay çoğun qur olğı sildirtiş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

партияның сиясы құрылышыны баш етекші қылышты чың тұрып, өзі үстіде инқылап қылышының түп сиясы елінішіді чың тұрыс шарт. Идея құрылышыны партияның ұллық құрылышы қылышты чың тұрып, өзі үстіде инқылап қылышының өткір идеяви қоралыны таулас шарт. Мәркезінің сәкіс түрлік бәлгілемісінің ройыны қатты әмәлілештіріп, қаттық интизам арқылық стіліні тәртіп кісіліп, өзі үстіде инқылап қылышының өнімлік елін бейтіш шарт. Yer cihanını zilzilige salıdığan heybet bilen çeliklik karıştırış, rezillikni cazalaştı çıng turup, özü üstüde inkılap kılıçının ötkelgi hocum kılıç cini, uzak sozuludığan cinini yakış kılıç şart. Partiye teşkilatının siyasi iktidarı ve teşkili iktidarı, uyuşkaklıkını küçe yetişti çıng turup, dadıllık ve mayırlık bilen küreş kılıdığan, özü üstüde inkılap kılıçkı cüret kılıdığan kadırla koşunu kurup çıkış şart. Özünü saplaştırış, özünü mükemmelleştiriş, özünü yıngılaş, özünü yükseldirişki daire tüzüm kaydı sistemisini berpa kılıştı çın turup, uluğ özlük inkılabını algı sızıtışını tüzüm kapalıdığı iyi kılış şart. Partiya 18. kurultuydun bu yan, biz markizmlik partiya kuruş təlimatıgı varıslı kılıp ve onu ravajlandırıp, partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki tarihi təcrübelerini yekülləb ve tədbiğləb, Partiyanı baş kuruş, idare kılış emniyeti de yenilik yaratış, nezriyesi de yenilik yaratış, tüzümü de yenilik yaratışını çoğunkur algı sılcıtıp, kandak uzak müddet hakimiyet yürgüzüdüğün markizmlik partiya kuruş, uzak müddet hakimiyet yürgüzüdüğün markizmlik partiyanı kandak kuruşka bolgan kanuniyetlik tonuşumuzni yeni yükseklik yetküzdük. U bolsumu, Partiya Merkezi Komitetinin merkezlik bir tutaş rehberlikide çıng turuş. Partiya özünü başkuruş, partiyanı umumüzlük katlık idare kılıştı çıng turuş. Partiyanın siyasi kuruluşunu baş yetekçi kılıştı çıng turuş. Katlık buluş asasi ritmi de tevrenme çıng turuş. Mıkkikş royini cari kıldırıp, stil kuruluşunu küçe yetişti çıng turuş. Çiriklikni tılçı yol koymaslık pozisyası bilen cazalaştı çıng turuş. Ammının menfaatiga ziyan yetkizadigan barliq chiriklik va noto'g'ri istillarni tuzitishni chiqib turish. Xalqliq osonliklarni chiqib tutib, yuqori orqaliq to'vanni yetaklashni chiqib turish. Partiya va davlatning nazoratchilik tizimini mukammallashtirib, umumiyuzlik qoplagan doimlik, uzoq unumlik nazoratchilik birikmi kuchini shakllantirishda chiqib turishdan iborat. Partiya tarixi ugunish tarbiyasi natijalarini mustahkamlab va kengaytib Teximi qatti, teximi anlıq qalda əsli məqsəd və buruşnı əsli çıng saxlab, tərəqiyyatda yeni vəziyyət yaratış gərək. Partiya 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 6-cı umumi yığınının royini çonqır ügünüb və izçillaşdırıb. Partiya tarixini ügünüş, partiya tarixi tərbiyəsi ilə piriş, partiya tarixini təşviq qilishni izçil türdə olğı sılcətib, Bütün partiyanı tarixi işençini çıngıtıp, əsli məqsəd və buruşni qəlibnin çonqır qatlımıdır həqiqi yıldız tartquzub. Partiya və xəliq sadıq buluşni ərkətdə əməliləşdürüb, partiyanın şərəflik ən-ənisi və isil istiliği varıslı qılıb və onu əvicaldırıb, partiya və xəliq işləri üçün sadaqətmənlik bilən tökb qoşub, yeni imtanda yaxşı nəticiləgi erişki təhləş gərək. Siyasi nazaretçilikni küçeytip, yeni terakiyat ideyesini toluk delcaida. Umumüzlük ızçıllaştırışka hakiki kapalatlı kılış gerek. Yeni terakiyat baskıçını ilgilep, yeni terakiyat ideyesini ızçıllaştırıp, yeni terakiyat endiyesini berpa kılıp, yukarı süpetlik terakiyat kütürütkü bulup, partiye azaları kadırlığa, partiye merkezi komitetinin mühim siyaset fangcınlarını Hakiki türde toluk özleştirip, her kaçan, her cayda partiya merkezi komiteti toğırılınıp, partiya merkezi komitetinin tedbiri uğurlaştırmalarını puhtu ızçılaştırıp, çala, yüzeki işkılmay, liberalizm, tarım ekimicilik, korukçılıkını tüzütüp, bir mezgillik menfaat, malumcayının menfaatinde küçük çot soğmaslık, bilermenlik kılmaslık cahettin yetekçilik ve heydekçilik kılıp, İcra kılışta eğip getmezlik, özgertiv etmezlik,
قیب کت مسلک که اقیقی کپالت لقلش گرک. چریخ قارش دورش دا سیاسی ایرادن سخلاب، چریخلیش کپیت نالمایدگان، چریخلیش المایدگان، چریخلیش ن اویلمایدگان قلش نی بر گاود قلب، آلگ سازیتشتن ایبارت استراتیجیلیک نشان نی ازلکسز شکاشورش گرک. شونی سرگکلیک بلن تونوب ایدشیمیز شرط کی، چریخلیش بلن چریخلیک قارش دورش اترسیدیکی کشسنشیش yanılı keskin damlaşıvatıdı. Hem de bazı yeni baskış karakterlik alahidlikle körülüvatıdı. Hılmıhıl menfaat kuruhlarının toplaşıp təsir küş peyda kılışı. Korşap oğlap çırtışının olduğunu ilişte yanıla vazipi iğir yol yarak. Çeriklik vasıtlarının yuşurun özgürüş can buluşuğa. Yenilnişi dəriçisinin özçüge ünümlük takabül turuşta yanıla vazipi iğir yol yarak. Çeriklik peyda boludugan tuprak ne üzülkesil yok diş. Pak vaziyet yartışta yanıla vazipi iğir yol yarak. Sistemi karakterlik çeriklikini tazlaş, yoşurun xavip katarını tügütüşte yanıla vazipi iğir yol yarak. Biz minimizni sergek tutup, atakı ötüş signalını mengü yanırtıp, Çeriklik karıştırışının mengü dağımlışı dağılıkını əstin çıxırıp koymaslıkımız lazım. Çeriklik meselesi peyda boludugan tıpıraq və şarait mevcutlu boludikən, çeriklik hadisisi tüp yıltızıdın tügüməydü. Çeriklik karıştırış kürüşümüz mü toxtap kalmaydı. Rəhbiri kadırla, bolub mu yukarı dərcilik kadırla, Yeni dəvirdiki paklıq mədəniyeti kuruluşunu küçəytiş doğrusudiki pişkirini başlamçılıq bilən əməliləşdürüb, ideya cəhətdə asasını müstəkəmləb, ruhunu yetildürüb, partiyvilik inini östürüb, çiriklik və oynib getişinin oldun iliş ixtidarını küçəytiş gerek. Rəhbiri kadrla siyasi səzgürlük və siyasi pərqləndürüş ixtidarını küçəytiş gerek. Rəhbiri kadrla, bulub mu, yuqarı dərcili kadrla, Çoxum aile tərbiyəsi, aile istiliği əhmiyyət berib, öz ülgü buluş arqılıq, jorisi, pərzəntlərini yaxşı baş qurub, durus adəm buluşi, durus işqilişi lazım. Mərkəzinin 8 türlük bəlgilimisidin ibarət tosmını müstəkkəmləb, töt xayişini qətti boşaşmayı tüzitib, yeni istil turğuzuş gerek. Şəkilvazlıq, bürokratlıq, partiya və dövlət işleri tərəqiyyatının əşədi düşmini. Rəhbiri kadrlardan bulup mu asaslıq rəhbiri kadrlardan başlap tutup, doğru siyasi netici karışın turguzup, objektif əməliyyətke və ammının ihtiyacı hörmət qılıp, sistemi təfəkkürni və ilmi planlaşını küçəytib, xalqı bəxtiyardıdığan əməli iş, yaxşı işlərini köpürək qılıp, yasalmılı qılış, sölətvazlı qılış, qarğulaç kuruluş qılışını tosuş gerek. Kadırlarını sınaş, xizmətlərini təşürüşkü münasibətlik tüzümlərini əməliləşdirib, kadırlarının siyasi nəticisigə ilmi baha birib, kadırlarının məsuliyyətini texim yaxşı zimisigə ilib, nətici yartışıqı türütkü buluş gerek. Partiya Mərkəzi Komitetinin xəliqi nəbiyyət güzüş, xəliqi paydılıq işqiliş, xəliqini xatırıcam qiliş, xəliqini beyitçiqi dair türlük siyasətlərinin əməliləşiş əkvalı üstüdiki nazarətçilikini küçəytib, Mağarib, davallaş, yaşanganda kütünüş, icdimai kapalet, ekologiyelik moitini qoğdaş, bihater işlep çıkırış, yemeklik doğru bihaterliki qatarlıq sahallerdiki ammının inkası küşlük bulgan gevdilik meselelerini merkezlik tüzep, kara rezil küşlerini yoktiş məxsus kürüşini, siyasi kanun koşununu terbiyeleş, tertip silişinin neticilerini müstəkkəmləb və çonqurlaşdırıb, ammığa Hər bir konkret məsələni həl qılış davamında adillik, həqqaniliğini həqiqi his qıldırış lazım. Yaş kadrlarının tərbiyələş, başquruş, nazarət qılışını küçəytib, ulanı partiya və xalqının sadıq, işənçilik kadrı buluş cəhətini tərbiyələş və yitəkləş gerek. Tərbiyələş, başquruş, nazarət qılışını qatdıq, həqiqi küçəytib, yaş kadrlarını Partiyaga sadiq, səmimi bolub, gayi itiqatını çıngıtıp, əsli məqsəd və buruşunu əsli çıng saxlap, hukuk toğru muamili qılıp, hər vaqt özünü qədirləb, özü üstüdə oylanıp, intizam, qanun, qaydığı qatılıp,

قاتتیق رایه قلب، حکومت شدا پاک بولوشنن تونچ تگمیسی یاخشی ایتیشکی دهلش گیرک. یاش کادرلا چوکم سعیک تونوشکی ایگ بولیشی. دائم پارتیانن نظریاتی و لوشن، فانجین، سیاستلرگه. پارتیه نظام نامزیگه. پارتیه قایدیسیگه. پارتیه انتظامگا. اصل مقصد و بروشک سریش دروب. بعضی اشلان قلشک تگیشلیک یا کی تگیشلیک امستکینه. قلشک بولدگان بولمایدگالقن اینک تونوب. چریکلیک آینب کیتیشنن آلدنی ایلیش مدابیه سپنی ساخلیشی لازم. Hukukni nazarat qilish tuzumi va intizomni qonunni ijro qilish tizimini mukammallashtirib, turlik nazoratchilikni texnik qilibliq, texnik kuchlik, texnik unumli qilish kerak. Har darajalik partiya komitetlari partiya ichidagi nazoratchilikdagi asosiy gavdalik mas'uliyatini ado qilib, xalqlik osonliklar bo'libmi, birinchi boshliq va rahbarlik banzisi ustidagi nazoratchilikni gavdalik kuchaytirish lozim. İntizam təşürüş, reviziya orqalları nazarətçilikki məsul məxsus orqallıq rolunu cari qıldırıb, partiya komitetinin partiyanı umumüzlük qatlıq idarı qılışıqı həmkarlışıb, partiya içilikki nazarətçilikni başqı nazarətçilik bilən bağlaş, maslaşdırış qütürütkü bulub, bağlaş, maslaşdırışını çonqurlaşdırışının önümlük yolu üstüdü izdinin şikirək. Növət almaşdırış intizami, keyfiyyatıqı bolğan nazarətçilikni küçəyitib, Kadırını partiya başkuruş prinsipidi çıntırıp, partiya teşkilatının rehberli kılış ve ötgelini ilgileş rolunu küçe itiş. Bolup mu siyasi ötgel, paklık ötgülünü katlık ilgileş gerek. İntizam teşürüş, reviziya organları ve intizam teşürüş, reviziya kadırları baştın ahır partiya ge, halıkka. İntizam teşürüş, reviziya işleri sadık bulup, Partiyanın özü üstüde inqilab qilishidiki mas'uliyeti vazifasini to'g'ri egilab, partiyanın 100 yillik kurishida barliq kelgan qimmatli tajribasi va isl stilini avj oldirib, partiya va davlat xizmati umumiyatini zishchor degan holda nazorat qilish, kafolatlantirish, ijro qilish rolini joriy qildirib, partiya va davlatning strategiyalik o'rlashtirmalaridagi nishon vazifalarining amallashishiga texnik kuchlik Ünümlük türütkü bol iş gerek. İntizam təşürüş, reviziya koşuğunu texnik yukarı ölçem, texnik qattıq intizam arqılıq özüge tələb qoyub, qattıq sınaqtın ötələydiğən ideya, stil, ixtidar sapanı tavlap, partiyeviliki arqılıq püttirəb durub və iş qılıb, qaysar əm həqqaniyetçil bulub, intizamni adil icra qılıb, hukukni ehtiyacalıq bilən işiltib, immunitet küçünü üzlüksüz aşırıb, partiya işçi və cəmiyyətdəki hər qaysı tərəflərinin nazarətini təşəbbüskarlıq bilən qəbul qılıb, başdan axır partiya və xalqın sadiq qovduğucusu buluşu gərək.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Özəncan. Dəniqlə, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

ayınızda yıqımlıq bir təbəssüm cilva qılışqı başlağan idi. Bu təbəssümünüz mən üçün tolımı qımmətlik idi. Zilalə, siz xoşal bolsanızla mən həmini unut etdim. Muhabbət yalqını meni hayatlıqdiki ən şirin minutladın bəhrəman qıladdi. Şu çağda sizin qapı boğandiki haltınızın əsli qeydaş işgərlikini hiss qılğan idim. Siz meni həqiqətən bək yaxşı görəddiniz. Bunundan həm xoşal bolatdım, həm təşvişlənətdim. Çünki birisini ziyadı yaxşı görüş, biraz xətərlik boz gerek deyip oylab qalğan idim. Sizin muhabbətki bolğan təşnalıqınız, muhabbətki qoyğan təlifiniz bəkli yuqur idi. Muhabbət güzel nəsə. Bıraq o adamı hər koylağı salıdı. Məyli nimli bolsun, muhabbətiniz beni çoğun təsirləndirgən idi. Sizin ayrılıp yaşaşını təsavvurumu qalamaydı.

Nəsəyimlik anıqçılar proqramımızın damlaşdırıb atımız, küylərimiz davamlaşıb atıdı, naqşanlıqaç, bəzli xiyalıq betib qaldıkəmiz, xiyal sürgəş, muşu turmuşumuz üstüdə izlənib baxıdıqan bolsaq, turmuşumuzda yüzbəgən bəzi işlağa şu vaqtının özüdə əcəbmi bir kiçik iş səbəblik başqalarının könlük azar berib qoyub dikən mən, əslədə mında qalqısamı bolu dikən qo, digəndək nurğulğan xiyalıladı bop qaldıkəmiz. Turmuşumuzda bunda qışlarını saxlanıp olanmaydı kəmiz. Məlum vaqt ötkəndən kin, şu çağda əcəb yeniklik qıbdı mənə, başqalarını əcəb rəncidib qoyubdı mənə. Əslədə uncilik zıqırlap kətməsəm boğudək, başqalarını rəncib kətkidək işəməzkən, dəb oylap qaldı kəmiz. Əndi turmuşda, kişilik münasibətdə, başqalar bilən icil inaq ötkəngə heç nəmi yetməydi. Məsillərini əlqıqan çeyğimizda, Amal ba xata düşünüşdün, rəncit işdün ciraq durub, hər qıl noxtudu durub, ən muvabıq əl qılış usulunu tepşimiz gərək. Bu musa, püşəyman qıb qaldıqan gəb. Hər qız yeniklik bilən işqınmasıqımız, qızıqqallıq qınmasıqımız gərək. Şundaqla, muşunda qığa vaxtımızda xata düşünüşlə fıxışmasıqlarını saxlan qılıb oludu. Əlbəttə, bunun üçün biz başqılar bilən uğrun almaşdırıb beqişini oylab baxsaq oludu. Bu çağda, Düşünüşünə ilgər sürgülü buludu, münasibət yaxşı davamlaşıdı. Ondaqda davamlıq, güzəl küylərimiz silə üçün yanıraydı.

Radio Anglıçılar Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya Proqramısının bugünkü qımmətlik dəmləri mənə müşəyədə axırlaşdı. Proqramımızı yaptırıb anlığınınlığa köptün köp rəhmət. Sizlə bilən xoşluş aldıdı turvatı mən. Bıraq ətədiki proqramımız teximin nadir. Anlaşını hər qız unutub qalmağı isilə. Əgər proqramlarımızı vaxtıda anlayanmay qalqan borsanla, stansımızdan radio toruğa kirib, qalıqan vaqtta qalıqançı anlısanla buludur. Bugünkü programımızın məsul mühariri və kiriştirgücüsü Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sizlərin dostunla

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqın anla Merkez Xalq Radyo Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuşar qılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqi buludu. Özü türüşlük zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili türmüşü üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

Scarlett koyuq həm cayıl çeçi bilən köp həpiləş kəşkəmo pişanistin tər çıxıb getdi. Dəl şu çağda pəstə birsinin ayaq tevişi anlandı. Melaniya doktorxandan qaytıb kəpti də, dəb oydadı Scarlett. Arqadalla üstigə iştik minib çıxıb atqan avazını anlab, Scarlett turublu qaldı. Adətdə Melaniya esilzadı ayallarqı xas qədəm bilən asda manatdı. Çoxun bir iş boldı. Scarlett ishik tubiga berib, ishikni etishiga Melaniya uyga kirib keldi. Xuddi xato ish qilib qo'ygan kichik boladek chiroyli xoshallik aralash huduqish bor edi. Uning yuz ko'zi yosh, shilapsi bir chetga qing'iyib qolgan. Ko'nglikining etaklari lappangshib turatdi. Qo'lida qandaqdir bir narsa bor. Badanidan arzon baholiq attirning purqi gupildab purab turatdi. Ah, Scarlett! O, şundaq deyinəcə işini yepib, karvatqı kelib oturdu. Amam qaytib kəldim o. Tex kəmidi? Uf, hənim bolsa. Scarlett, numusun öləy davatı mən. Hoşumdun ketidğandakli qılı mən. Qaran, Peter tağam pəstə, Peti amamqı dəymən dəb, min

Janub ittifoqi Frederik qalasidagi jangda katta g'alaba qildi. Shimollik alvastlarning necha ming odami qirilib ketdi. Shu g'alaba xoshalligi bilan hamma odam bayramni xoshal o'tkazishdi. Vaziyatda cho'ng bir burilish bo'lganligini tabriklashdi va tantana qilishdi. Hamma odam bahorda yana bir jangda g'alabani qo'lga keltira olsa, shimolliklarni uzil-kesil mag'lub qilishadiganliklarini bilib qolgan edi. Bahar kelishi bilan jang yana boshlandi. 5-chi oyda Janub armiyasi Chancellorsvilldagi jangda yana bir qitim g'alaba qilib, butun Janub tantaniga cho'mdi. Georgiyaga besib kirgan shimolliklarning bir otliq qo'shini yo'qtilib, bumo Janub ittifoqining cho'ng g'alabalarining birisi bo'lib qoldi. Kishilar xoshal holda bir-birlarining dolalariga urushib, ko'rdingizmi apandi? Bizning Forest generalimiz maydonga tushganda shimolliklar osta ketib qolsa bo'ladi deyishatdi. Aslida kapitan Street shimollik 800 otliq askari bilan Georgiyaga ushtum-tut hujum qilib, Atlantaning shimoliga 60 ingliz mili keladigan Romini ishg'ol qilmoqchi. Atlanta bilan tennisning orliqidagi muhim temir yo'lni uzib tashlab, Janub ittifoqining tugini bo'lgan Atlantaga besib kirib, u yerdagi zavodlar bilan harbiy ashyolarni vayronchilikka uchratmoqchi edi. Bu to'limi xatarlik plan edi. Agar General Forrest bo'lmagan bo'lsa, Janubning zeyni intayin echinishliq bo'ladi. Bu general düşman adamının üçtün birgi tanka güdək əskərini başlap, ulanın keynidin qoğladı. Ula Romiyi yitip barğıca yetişi bilip, keç gündüzdü gidək can qılıp, ulanı pütülləy əsirgi aldı. Bu xəbər bilən, Chancellorsvilldəki canının qalbı xəbəri Atlantağı birli vaqtı digidək yetip gelip, bütün şəhər təntəni şauqını bilən lərzigi gəldi. Chancellorsvilldagi jangning ahamiyati intayin cho'ng edi. Kapitan Streetning zarbidor atirtadikilarning asirga tushib qolganligimi shimolliklarni rasvo qildi. Yoq apandi, ular yaxshi Forestga chaqchaq qilishmisin? Deyishatdi Atlantaliklar g'albidan ko'ngillari yayrab. Ular yana bu qitimqi g'albilik jangning jarayoni to'g'riliq bir-birlari bilan ajoyib ko'ngillik so'zlashatdi. Janub ittifoqi yaxshi vaziyatning taraqqiyoti, xalqning qizg'in kayfiyati bilan tang o'rlab ketyapti. Grantning shimollik qo'shuni 5-chi oyning o'rtalaridan boshlab Veks qal'asiga qo'rshab hujum qilyapti. Si Jackson Chancellorsvilldda og'ir yaralandi. Bu Janubning eng echinishliq zeyni edi. General Cobb Frederick qal'asida qurbon bo'lib, Georgiya o'zining eng botir Ən talantlıq bir oğlanıdan ayrılıb qaldı. Amma şimallıq alvastla Frederik qaləsi bilən Chancellorsvilldəki məğlubiyyətə oxşaş məğlubiyyətə əmdi bərdaşlıq verilməydi. Çoxun təslim buludu. O çağda bu dəhşətlik uruşmu axırlışıdı. 7-ci ayının başlarında General Lee'nin Pensilvaniyaga qarab yürüyüş qılğanlığı toğurluq dəsləbdə mişmiş kəp tarqılıb, keyin tez xəbərlər gəzdidə rastlığı ispatlandı. Gəzidə General Lee düşmən rayonlarına besib kirdi. General Lee hücum üstüdə. Bu axırqı jang bolub qalğısı degəndək xəbərlər besilishqi başladı. Atlantaliklar bu xəbərlərdən məs bulub, uladın öç alıdığan küllərinin tezrək kilişini töt gözləri bilən kütüşü vatatdı. Şimallıqlarının uruş özünün maqallarıdı boz qandaq boludıq alıqını. Yərlə teriqsiz qalsa, at kalıla bulansa, öylə köydürülsə, qeyrla bilən balıla zindallağı taşlansa, ayalla bilən balıla öz maqallarıdın qoğlunub, aş yalan aş qalsın nemi küllərini kördüq alıqını, Beledigan vaqt kilovat atdi. Hamma odam shimollik alvastlarning Missouri, Kentucky, Tennessee va Virginiyalarda qilgan ishlarining hammasini biladi. Ularning besib olgan joylarda o'tkazgan jinoyatlarini kichik bolalarni qo'qib turib, barmoqlar bilan sanab bera olaydi. Hozir Atlantada Tennessee'dan qochib kelgan musofirlar ko'p bo'lib, Özlərinin beşdən keçirgən azablarını sözləydiğən bulsa, hər qandaq adəmini jığıltı vitətdi. O yerlədə Janub ittifaqının qolluğuçıları intayın az boğaşqa, uruşunun ulağı kəltürgən aptımı intayın eğirkən.
Hemme çigra rayollarga oxşaş, kişiler bir-birini paş kılışıdıkken. Uruk tukalla bir-birini öldürüşüdıkken. Bu musafırla Pensilvaniyanı tüzlü bitişini küşlük tələb kılışatdı. Şundaq bolsa, en mulayim momaylamu hoşallıqıdan səkrişip ketidu deyişatdı. Lekin aldınqı səbtin kelgen xəbərlərdən qarğanda, General Lee Pensilvaniyadaki xüsusilanın nərslərge təkməslik, bulan talan kılgallarını etip taşlaş, armiyaga kereklik nərslərini mu setibilip işiltiş doğruluq buyruq düşürüp demiş. Şundaqlı bolsa, General Lee özünün xalq arasındaki yaxşı atıqını bütün şan şökürti hesabıga aran saxlap qalalışı mümkün. O yerdeki həm nərsi toluq çoğun-çoğun ambarladın mu, bir nərsi aldırmas mu? General Lee zaten neyimi oylaydıqandı? Bizden jigitlerimizge ötük, kiyim keçek, at diyendek nərsile ciddi lazım emes mu? Madi doktorunun oğlu Daristin yakında ciddi bir paç xat geldi. Onun da deyilgen gəplə 7. ayının 5-də Atlantağı kəlgən birdən bir yeni xəbər bulub, kişilə o xətni qoldun qolğı elib oqub çıxdı. Həmmili adam qatlıq qəzəb ki kəldi. Dada, mağa tez ardı bir para ötkəvət bir ələsəm mu? Yalan ayaq jürgünüm ki iş gəpti boldi. Hazırgıçı heç yerdən ötk tapamadım. Putum kiçikrek boğan bolsa, başqa jigitləgi oxşaş, ölgən şimallıqlarının putudun saldırvağan bolatdım. Lekin hazırgıcı putu meninki bilen oxşaş şimallıq alvastının birisini mi tapalmadım. Eğer evet eleydiğen bolsan, poştudun sanma. Yerim yolda ötkünü oğurlu valıdı. Olağı mən bir neme deyelmeymen. Pil poizgı oltürüp əkilip bərsun. Emdi mən bargan yerimizin xət yazmen. Hazırcı nəgi berişimizi bilmeymen. Şimal tərəp yürüş kıldıqalıqımızını bilmen. Hazır biz Marlandda. Başqıla Pensilvaniyaga bardikenmiz deyişu atudu. Dada, şimallıq alvaslanın kılgınını biz mi qısaq bolatdi? Lekin General Lee onu mayvatudu. Bir dämlik esiyat bilen şimallıqlanın öylerini köydürüp, etilip ketişini xalımaymen. Dada, bugün biz ehtimal sen mi görüp baxmağan acayip çoğun bir buğdaylıqtın öttük. Bizden o yerde bundaq buğdaylıqla yok. Biz şu yerde azraq bulançılıq kıldık. Bununla mən ıxrar. Çünkü korsaklarımız içip, çidiyalmay qağantuk. Bunda kışlanı general bilip kalmışlı xatlar çıxmaydı. Bırak o buğdayının bizge heç bir paydası bolmadı. Jigitlerimizden köpe tolqaq bop qalğan idi. O buğdayını jigendin kin kesli teximi yamallap ketti. Tolqaq bop qalğanda yol menişinin jaraatlangan put bilen yol menişdimi bək qiyin bulduğalıqını bilsen kerek dada. Mağı çoğum ötik əvət bəgin. Mən hazır poroçik boldum. Şunu məndək unvanı ba adamnın forması bilen pagolları bomusumu ötkü buluşu kerek o axır. Koşunumuz Pensilvaniyaga salamat yetip beri bilişinin özü muyum iş. Yani bir qitim, gelbilik can kısaq oruşma ahırlaşıdı. Uçakda darı smadiyeği kiymendisi ötük digen kürmün tepiludu. Zigitlerimiz mu kainiga qaytip, hemimiz hoşallıqı çümümüz. Madi hanım oğulunun salamat qaytip kagalligini, emdi ikinci öydün ayrılmaydıqalıqını bilse, hoşallıqı da jığlap ketudu. 3. iyolda şimal tarapdın keledigan telegrammala bir dilli toxtap ketdi. 4. iyoldan başlap, ancı mıncı özgertiş kırgızılgen xəbərlər Atlantadaki kumandalıq iştabıga andısandı kilişki başladı. Əslədə Pensilvaniyada qatlıq can boğan idi. Bu can getis deyən kiçik bir bazarının ətrapıda boğan bulup, General Lee bütün koşununu şu cəngi salgan idi. Xəbərlər yenə taza eyni qəməz, kilişimi astı idi. Can, düşmən rayonda bulu atqaşqa, xəbərlə aldı bilən Marilandqı kilib, o yerdən Richmondqa, andın Atlantağı kilətdi. Kişilənin əndisi barğan seri küçü işgə. Şəhərini asta-asta qorqunuş besişqi başladı. Həmmədən yaman bulu atqını, həqiqi əhvalının iniq bulmaslıqı idi. Oğulları aldınqı səbkə kətkəllərinin ailəsi digilə, oğullarının Pensilvaniyada bulmaslıqını təliş etdi. Oğullarının darıs madi bilen bir polikti işgeligini belişidi qalla amalsız lam cim deyişmeytti. Ama hemmisla bu qitim qişimallıqlani mängü ucuqtır vetidigan uruşqı qatnişini özleri üçün şərəb dəb belişetti. Petipat damının üyüdeki 3 ayal yoşuruş mümkün bulmağan korkunuş işidə bir-birgi qarışıp ün çıxmay olturuşatdi. Çünki Ashley darıs ba polikti idi. 5. iyul yaman xəbər yetib gəldi. Amma bu Richmondnın əməz, qərib tərəfnin xəbəri idi.
Vekis qalasi uzaqı sozulğan dəhşətlik mühasirədən keyin qoldan ketken idi. Əməliyyətdə Mississippi dəryasının bütün iqini, Saint Louis'tin tartıp, yeni Orleangıcı boğan yerlərinin həmmisi, şimallıqlanın qulğu ötüp, Cənub İttifaqının zimini iki tərəfki bölünüp ketken idi. Bu xəbər Atlanta xalqığı başqa hər qandaq yaman xəbərdə mi bəkrək qorqunuş və ğəm qayğı ilib gəldi. Lekin hazır ulanın oylaydığını Vicks qalasının köpürək Pensilvaniyadaki General Lee ilib beri vatqan can edi. General Lee şərq tərəbdiki canlı qalbi qılıdı qalı bosa, Vicks qalasının qoludun ketişi anç çoğun abbəti saplanmaydı. Onun ornığa Pensilvaniya, New York, Washingtonla bada. U şəhərlə qolğu düşüdüğən bosa, şimallıqla bütünləy pala şalatki düşüb qaladdı. Şunun bilən, Mississippi dəryasının qol iqini rayollardaki tartqan ziyanmı anç çoğun bulmaydı. Vaqıt, iğir tınıqla işçidə cimcid ötüb getib atat.

Şəhərdəki həm ailələrdən digidək aldın qısəb ki, kətgənlər bar idi. Bəziləri balıları, bəziləri qeyrindaşları, atıları, söygən yigitləri, bəziləri ərləri idi. Həmələ adam ulanın ölgəlik xəbəri kilib qilişi mümkün dəb saxlab turuşatdı. Ula ölüm xəbərlərini anlaşqa razı ki, məğlub boğan xəbərini anlaşqa razı əməz idi. Şuna kalılırda məğlub bolumuz deydiğən ufqum yox idi. Onlarının adamları ölüb kətkən. Hətta Muşu Turquda Pensilvaniyanın aptab köydürüb turduğun qaqas dağlarda xudu müldür soqvətkən ziraatlərə oxşaş qırılıb ketib atqan buluşu mümkün. Lekin ola jallarını tikib qoğdav atqan izim məngü ölməydi. Qurban boğallarının ornini mınlıqan yeni əvlatla kül rən kiyimləni keygən isyan şuarlarını toğlaşqan yaşla basıdı. Lekin ola bu izbasarlarının nədin kilidiqallıqını bilməydi. Uladı pəqət generallinin danalıqıqa, Virginia armiyasının cəngdi yenilib çıxıdıqallıqıqı boğan işənçli bar edi. Scarlett bilən Melania, Petty Patxinim üçü olduğun Peyton, Közət Küçü Gizidi İdarısının dərvası aldı da toxtadı. Peytonun sahibini kəyniqi qatlap qoyulğan idi. Üççelisinin qolu da küllük. Scarlett'in qolları titirəb turvat qaşqa, küllükümü toxtmay midirlap turatdı. Petty hamma qatı qayacandı idi. Burni, xodu toşqanın burni dək qımırlap turvatatdı. Pəqət Melaniyala qatırıb qoyğan həykəldək midir sidir qılmay

U beşini kötürüp Red Butler'ni gördü. Scarlett bayatından beri onun bu yerlikini unutup kalgan idi. Bulanın işçi de sizden mi nurgun dostlarınız bağı değmen. U beşini lınştıp aralı kep kaldı. Bizden naidiki her bir ailede birden digidek. Taliton ailesinin hem oğlu. Red Butler'nin çırayı bir kıl. Azraq kaygı eksetip duratdı. Közleri de mesğir külgüsü körünmeydi. Simlik tek tügü günü yok, dedi Butler. Bu hemisi emez, dəsləpkisi. Ete bunun dümü uzunu çıxıdı. Onun avazı peytondikilə anlayalmıq dək dərəcədə pəsləp getdi. Scarlett, generalli məqlub oğan oxşaydı. Kumandalıq iştabıdikilədən onu Marlant qiyandırıb kəməkçi buluşqalıqlarını anladım. Scarlett korkup ketkendek iştik onun qıqardı. O, generalliyinin yenilip qalğından emez, ete teximi köp isimliknin çıxıdıqalıqıdan korkup ketken idi. Ete. Scarlett ətini pəqətlə oylap baxmağan. Ashley'nin isminin tizimlikdə yoxluğunu körüblə xoşal bulub ketken idi. Ete. O, ölüp boğan bolsa, onun xəbərini ət anlamı? Bəlkim, bir həftədən keyin anlaydıqandı. Red, neymiş qoruş buludu? Öz vaxtıda şimallıqla pul çıxırıb, kullarını seti vağan. Yəki biz o kullarını ulağı pikağı bir vətgən bolsaq, bu uruşma bolmaydı. Ocaqda qandaq yaxşı buladı ya? Məsələ kulladı əməz Scarlett. O bir bahanə. Xəxlə uruşunu yaxşı göygeşgə daim uruş bop durdu. Uruşunu ayalla yaxşı gömügən bilən ərlə yaxşı gördü. Hətta ayallan yaxşı köygəndi mi pəkrək yaxşı görüşüdü. O yenə ağzının bir burcikidi külüb qoydu. Çırayda ceddilik pəqətli yox idi. O beşidiki panamaçı ləbsini ilib bir nəçə qitim kötürüb qoydu. Xayr xoş, madi doktorunun yeniği baray. Balısının ölüm xəbərini onunla mən yetküsəm, məsğir qılğandak iş bolduğan boldu. Lekin o hazır bunu iz qılalmaydı. Bir neç gün dinkin, bir qəhrimanın qurban boğalı xəbərini, bir hayan kəsu digərinin yetküzgəlikini oylab, açıqıda özünü qoyduğan cay tapanmay qilişi mümkün. Scarlett, Petty hamini öyge əkilib, tatlı qaraqdın azraq iş küzvətkən dinkin, karvatqı yatquzub qoydu. Andın, onunla qarışqa presi bilən, aşbəz ayalını qop qoyub, Madi doktorunun öyge mağdı. Madi xanım oğlu pil bilən üstədə idi. Melaniya onu yoxlab gəgən xoşınla bilən pəstə, Elsin xanım Madi xanımı bəgən qarlıq kiyimini özgərtib tikkəş paranlışıb oltıratdı. Öynün içini özləri yasıvağan qarı boyaqnın pürqi bir ağan idi. Aşxanıda Madi xanımının bütün kiyimlərini yoğan bir qazanğı silib qarğı boya atatdı. Madi xanım hazır qanda qıraq? Boş avazlı sordu Scarlett. Közdü bir timimi yaş yok, dedi Melaniya. Ayallanın közdün yaş çıxmaslıq, korkunuşluq bir iş. Erlanın jığılmay qandaq çıdaydıqalıqı gayran mən. Bu mu Erlanın ayallağı qarğandı gayretlik, həm çıdamlıq boğundun boz kerek. Madi xanım Pensilvaniyaga özüm berib, oğlumunu ilip kelimən davatıdı. Madi doktor, doktor xandın ayrılanmaydı da. Öz yalğız bas korkunuşluq əməs mu? Nemiş ki pil bağmaydı? Onu öydün çıxıp kəsil əskerlikə kırvaldı dəb qorxu dikən. Qaran, yeş kiçik durub boynun egizlikini. Hazır balalan 16 yaşdımı əskerlikə eləy verirdi. Qoşnulla, doktor kəgəndin kiyinki körünüşünü körgüsü kəlməy, bir-birləb qoşluşub çıxıp getişdi. Melaniya bilən Scarlettla qarlıq kiyim tikişib yalğız qaldı. Melaniyanın könlü buzulub, közlirdin aqqan yaş, qılıvatqan işığı temib turu atatdı. Amma körünüşte nahaydı təmkin idi. Uruşnan yeni davamlaşıb, Ashley'nin şu küllədə ölüb getiş mümkünlüğü barlıqı, zadılı xiyalıqı kırmaydı. Scarlett korkunuş içində Butler bayı deyən gəbni onunla eytiş, ya ki hazırca onundan yoşurun tutuşunu bilməyi oltıratdı. Essa öz hazır tartıvatqan azabı işkigi bülünüb, səl yengilləb mükalatdı. Axır o doğruluq tınmaslıq qararıqı kəldi. Əgər Melaniyaga Ashley'ga əcəb mi könül bilib ketib atıdığı deyəndə xiyal kırıb qalsa, o çağda yaxşı bulmaydı. Aşukini hər halıda Melaniya bilən Petipad özlərinin qimidi oltırıb, onun çıraydaki özgürüşki səb salmadı. Ula ün çıxmay yığını şıxıb oltıratdı. Bir çağda taladın bir avaz alınıb, pərdinin yoçqıdın madi doktorunun attın çüşu atqalıqı köründü.

Hörmətlik radio dinləyicilər, biz yuxarıda Şinjan xalq nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı Nazinin nomluq romanını anlatdıq. Davamını ətidəki proqramımızda anlatamız. Proqramımızın riyasətçisi və muharriri Məhliya İbrahim, kirishdirgichisi Abduxaliq Əhməd, məsul muharriri Abdullah Molla, nazaratçisi Nijat Abduqadir. Əmdə diqqətinizə stansiyamızın anlatılış aldıda turğan başqa sərhil proqramlar da bolsun.

0: Bəzilərə ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yəni bəzilər ballıq dövrdə çalı qalğanlarını bir ömür tırışıb toluqlaydı.
1: Başqa cəhətki məktəblərə imtihan məmə, çoxum yenimdə qalmışsan bulmaydı.
2: Allah verəmsə, senin üç toy qılış özəğinin işimə.
0: Mən bu ola yaxşı göydək yaşa çıxı tırışıb atımə.
3: Ата-аналарының балаларға көйініші өмірлік болады. Лекен, ата-аналарымы балаларының өрметіні қылып, ой-пікірлерінің құлақ селіп аңлап, оларға ішініші, илхам мәдәп беріші керек.